Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming,

0: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
0: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
2: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
5: Are you ready?
6: Radio Skive.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
7: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkman? Okay, så ses vi lige om lidt. Parkman.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: For helvede, mand, ikke igen!
14: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
15: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
17: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomheds forsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
20: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
21: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
22: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
23: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
24: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Anton Berg marcipanbrød til 5 kroner og Rainforest bananer til kun 1,5 kroner stykket. Lidl, det betaler sig.
25: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
0: Radio Skive. Din station.

0: Besøg Nørresøby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 03.

0: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
1: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Du lytter til Radio Skive. Skive.

0: dovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
7: Carglass Replace. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgården Smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: For helvede, mand, ikke igen!
11: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
17: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
18: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
19: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
3: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
7: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
14: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
20: Radio Skive. Skive. Din station. Lær musik.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 04.

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: I Meny har vi altid 100

0: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
1: Norwegian. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Din station. Mere musik. Radio Skive.

0: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
1: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Er vi dækket?
4: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ah, ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
9: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgården smørbar. Også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
15: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
16: Hvad for noget?
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
19: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
18: Møder, mails, fakturer.
19: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
18: Nå, hvad skal jeg så have?
19: Kom lige med.
4: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummemælk. 1 liter. Kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Are you ready?
1: Radio Skive.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 05. Station.

0: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mira.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
6: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
7: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Godmorgen.

0: Norwegian
1: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
0: Norwegian.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mira.
4: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
7: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
5: Hvad
2: for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
10: 888.
11: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Kom til Superdage i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermuslaminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpass sæt kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Ah, Jarne! Er vi dækket?
15: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
14: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
15: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
14: Ja, og jeg er videre!
15: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
14: Det selskab, den var god. Den tager vi.
16: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
17: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
18: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
19: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Besøg Nørresøby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 6. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Fra fredag morgen og frem til lørdag morgen ventes der kraftig regn, der også kan komme med torden. Det skriver DMI i et varsel på sin hjemmeside. Varslet gælder fra fredag morgen kl. 8 og 24 timer frem, hvor der kan falde mellem 30 og 50 mm regn, lyder det. På 6 timer kan der falde over 24 mm. Det er ifølge DMI endnu usikkert, hvilke dele af landet, der vil få de største nedbørsmængder. Om nogle år bliver det måske muligt at tage nattoget direkte fra København til Amsterdam og Bruxelles. Det er togselskabet European Sleeper, der står bag planerne. Planen er, at ruten skal være klar til rejsende i foråret 2028. Toget skal køre 3 gange om ugen, og en billet forventes at koste mellem 450 og 600 kroner. Der er dog endnu ikke givet tilladelse til ruten. En formel ansøgning forventes at blive sendt afsted i 2027. I går offentliggjorde rumfartsvirksomheden SpaceX planer om at bygge deres hidtil største raketbase. Den skal ligge i den amerikanske delstat Louisiana og kommer til at koste 640 milliarder kroner. Byggeriet går i gang næste år, og den første raket forventes at blive sendt afsted fra det nye anlæg i 2029. Ifølge SpaceX vil det store projekt skabe mere end 3.000 nye arbejdspladser i området.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
3: Tak til Radio Skivenhederne. Vi får tørt vejr med nogen eller en del sol. Temperatur 18-24 grader, så en svag let vind omkring øst. I aften tørt og en del sol i nat, så bliver det mest klart vejr med mere skydevejr mod sydvest. Temperatur 13-18 grader i nat, og så får vi en let til frisk vind mellem øst og sydøst. Godmorgen.
4: Let's go!
5: Okay.
1: Godmorgen. Du lytter til Din Morgen med Jan Bjerg. Din Morgen, din station. Radio Skive.

Radio Skive her med Scarlet Pleasure og Sharma med Wide Awake. Vi er på 4 minutter efter klokken 6 her en onsdag morgen. Jeg er Jan Bjerg i studiet indtil klokken denne 10 og byder her på amerikanske Beyoncé. Det er med Crazy in Love.

0: Radio Skive her med Nick & Jay og KBH, ny musik fra Nick & Jay. Klokken den er 11:06, og lige om et øjeblik, Christina Aguilera med Genie in a Bottle.
1: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
2: Hvad siger du? Har bilen fået en skade? Er den totalt smadret, eller er det bare en bule? Jamen så smid bilen ind til Plovmand Automaskinservice. Den ligger på Bjørnevej i Skive. Eller book tid på plovmand-auto.dk. De samarbejder med alle forsikringsselskaber, og der er mulighed for lånebil. Så god weekend og god service.
3: Skal du på jagt? Så kig forbi Jagt og Fiskeri. Her er alt, du skal bruge til en god jagt. Vi har et fantastisk udvalg i rifler, haglbøsser, patroner, kikkerter, tøj, fodtøj og alt det tilbehør, du kan drømme om. Velkommen hos Jagt og Fiskeri, Katkærvej nummer 1 i Skive.
4: Vidste du, at vi på Skiveegnen faktisk er kendt for at være gode til at få ting til at ske, når vi arbejder sammen? I podcasten Sådan gør vi her, kan du høre ærlige erhvervsfortællinger om alt det, der gør vores egen særlig.
5: Det har vi her i Skive, og det tror jeg også, der er sundt på mange områder. Men nogle gange så skal vi altså også lige huske at klappe os selv på skulderen, fordi der er bare noget, vi er mega gode til her i Skive.
4: Du kan finde den der, hvor du lytter til podcast.
6: Velkommen til Bambuni Herreligaen. Oplev Skive FH mod SønderjyskE søndag kl. 19. Første hjemmekamp i Danmarks bedste håndboldliga. Kom og vær med. Hallen skal fyldes, så vi sammen skaber en fantastisk stemning til en sejr på vores fantastiske hjemmebane. Så skynd dig at købe billet på skivefh.dk. Skive FH. Mere end håndbold.
7: Din formiddag i samarbejde med Spar Nord. Hos Spar Nord Skive tilbyder vi boligenergilån fra kun 1,5%. Og som kunde i en foreningsejet bank, kan du få returneret eventuelle gebyrer helt op til 10.000 om året. Det gør det da meget lettere at komme i gang med energiforbedringerne. Hør mere, kig forbi Spar Nord i Adelgade, din personlige bank i Skive.
8: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Menu. Vi holder med.
9: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgården smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
12: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
15: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn.

0: løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Du lytter til Din Morgen. Radioskive.

Christina Aguilera med Genie in a Bottle her på Radio Skive, hvor vi er 19 minutter over 6 her en onsdag morgen. En onsdag, som også går hen og bliver pæn varm i dag. Det kan vi i hvert fald ikke klage over. Op til 25 grader. Her er Jonah Blacksmith og Magda med Soul Dancing.

0: Klokken er 6.30. Her er Radio Skive nyhederne.
1: Det lykkedes ikke for Skive IK at spille sig videre i pokalturneringen. Tirsdagens modstander var første divisionsmandskabet fra Esbjerg, og selv med hjemmebanefordel var det for stor en mundfuld. Skive tabte med hele 1-5. Dermed er de lokale fodboldhelte ude af pokalturneringen og kan i stedet fokusere på at hente point i anden division. Skives 700-års købstadsjubilæum blev fejret med maner, da byen 14. og 15. august summede af musik, historie, kultur, fællesskab og fest. Lige fra Ting Gadefest fredag til den store jubilæumsdag lørdag blev Skives 700 år som købstad markeret med oplevelser for alle. Børnefødselsdag, historiske markeringer, fælles spisning, kunst og kultur, 10 timers live musik og et stort fyrværkeri over fjorden var blandt de mange begivenheder, der satte rammen om fejringen. Skive Kommune sender i den forbindelse en stor tak til alle samarbejdspartnere, foreninger, kulturinstitutioner og frivillige, der har været med til at gøre jubilæet helt særligt, samt til Spar Vestfonden og Sparkassen Balling for støtten. Fra fredag morgen og frem til lørdag morgen ventes der kraftig regn, der også kan komme med torden. Det skriver DMI i et varsel på sin hjemmeside. Varslet gælder fra fredag morgen kl. 8 og 24 timer frem, hvor der kan falde mellem 30 og 50 mm regn, lyder det. På 6 timer kan der falde over 24 mm. Det er ifølge DMI endnu usikkert, hvilke dele af landet, der vil få de største nedbørsmængder. Den amerikanske countrystjerne Dolly Parton er død. Hun blev 80 år. Det oplyser hendes nevø i en udtalelse på Instagram. Igennem sin lange karriere blev Parton særligt kendt for store hits som Jolene og 9 to 5. Men på det seneste har sangeren døjet med helbredsproblemer, og i maj måtte hun aflyse en række koncerter, der ikke umiddelbart oplyste nogen dødsårsag. Ifølge nevøen har Dolly Parton haft stor betydning for musikelskere verden over, og han fortæller, at hun nu har fundet fred.
2: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
3: Hej, det er Søren fra Adelgade Slagter. Kan du dufte? Det dufter sgu skønt, ikke? Ja, det dufter af kvalitetsvarer hos Adelgade Slagter. Her finder du altid hjemmelavede specialiteter, pålæg, spejpølser, alt i kød og mad ud af huset.
4: Havefest eller sommerfest i firmaet, så er det vores store grillmenu, du skal have. Den er lækker, der er rigeligt, og ikke mindst, så er det nemt for dig. Husk, vi er åbent hele sommeren.
3: Adelgade Slagter. Kvalitet til hverdagspris.
5: Plovmand er områdets kloakekspert. Derfor kommer vi også, hvis dit toilet stopper. Eller du har problemer med gulvafløb, vask, faldstammer. Ja, vi kan alt i kloak. Så hvorfor ringe til flere, når du kan nøjes med at ringe til én kloakmester? Plovmand, din kloakekspert. Se mere på plovmand.dk.
6: Kom til 180 års jubilæum hos Ernst Jensen Biler i weekenden den 5. og 6. september. Vi starter med reception lørdag, men lidt godt til ganen. Alle er velkomne. Hele weekenden er der gode tilbud på lækre brugte biler og eller kabineskutere. Kig forbi og gør en god handel. Den 5. og 6. september hos Ernst Jensen Biler Skive på Viborgvej. Det betaler sig.
7: Du kan nå det endnu. Drømmer du om at blive lærer? Så er det ikke for sent. Der er ledige studiepladser på VIA Læreruddannelsen i Skive. Her får du en uddannelse med et nært studiemiljø, stærk fællesskab og tæt samarbejde med lokale skoler. Find læreruddannelsen i Skive på via.dk og søg ind nu. VIA Læreruddannelsen i Skive. En praksisnær uddannelse med gode jobmuligheder.
8: Agroland i Skive har alt til dine kæledyr og heste. Desuden har vi foder til høns og hobbydyr, samt gødning til haven. Vi kender vores produkter og står klar til at råde og vejlede.
9: Alt til dyrene, kig forbi hos Agroland.
8: Agroland, Viborgvej 6 i Skive.
10: Når du skal flyttes, så skal du have fat på det lokale flyttefirma FlyttePlus. Her får du plus på service, plus på kvalitet, plus på den gode flytteoplevelse, plus på humøret. Vi burde faktisk kalde os FlyttePlus+, men vi er jo lokale, så vi nøjes med et plus. Har du brug for et opbevaringsrum, så har vi også det. FlyttePlus, Ringvej i Lem. Se mere på flytteplus.dk.
11: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig

0: Det var også St. Clara ønsket af Jan her med Gosh, I Love It.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
0: Og lad os kigge lidt ud i trafikken. Vi starter lige på rute 16 i Mønsted. Der står der altså en fotovogn. Og det gør der også på rute 11 og Sundvej mellem Bremdal og Humlum, hvis du skulle komme af den vej. Og så husk stadigvæk lige i dag og i morgen, da Kirkeallé og Gammelgårdsvej i Skive spærrede. Det er fra klokken 6 her tidligere i dag. Og så frem til klokken 18, når der vil være skiltet med omkørselen. Og der er stadigvæk trafiklys, der styrer trafikken ved Kirkevej i Vam, og det samme gør sig også gældende på rute 16 i Dagbjerg. Det var det. God tur. Kør forsigtigt.

Det er Christoffer i selskab med Thomas Helmi, og jeg kan ikke mærke noget. Klokken den er 16 minutter i 7, og vi har selvfølgelig radioskivenheder her, når klokken den er rammer 7. I mellemtiden så kan du også lige kigge forbi vores hjemmeside radioskive.dk og tjekke de lokale nyheder ud. Det er ganske gratis. Her er Lucas Graham. Det er med.

0: Radio Skive her med Kaigo og Eva Max var det med Whatever, det gamle Shakira-nummer. Vi skal lige have en lille pause, og derefter så er der Sara Larsson, og hun er klar med Cross lige om lidt.
1: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EVito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EVito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EVito på Mercedes-Benz.dk.
4: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
12: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack Maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på Stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi Yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario Økologisk Brød 28. Velkommen i Meny.
17: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
18: Ja, det er det.
17: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
18: Okay.
17: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
18: Er det fordi...
17: Ja, det er rigtigt! Fordi...
19: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser... masser af gode grunde til at kigge forbi.
20: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
21: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen.
23: Bedste start på dagen.
22: Din morgen. Radioskive.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 7. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Det lykkedes ikke for Skive IK at spille sig videre i pokalturneringen. Tirsdagens modstander var første divisionsmandskabet fra Esbjerg, og selv med hjemmebanefordel var det for stor en mundfuld. Skive tabte med hele 1-5. Dermed er de lokale fodboldhelte ude af pokalturneringen og kan i stedet fokusere på at hente point i anden division. Skives 700-års købstadsjubilæum blev fejret med manér, da byen 14. og 15. august summede af musik, historie, kultur, fællesskab og fest. Lige fra Ting Gadefest fredag til den store jubilæumsdag lørdag blev Skives 700 år som købstad markeret med oplevelser for alle. Børnefødselsdag, historiske markeringer, fælles spisning, kunst og kultur, 10 timers live musik og et stort fyrværkeri over fjorden var blandt de mange begivenheder, der satte rammen om fejringen. Skive Kommune sender i den forbindelse en stor tak til alle samarbejdspartnere, foreninger, kulturinstitutioner og frivillige, der har været med til at gøre jubilæet helt særligt, samt til Spar Vestfonden og Sparkassen Balling for støtten. Fra fredag morgen og frem til lørdag morgen ventes der kraftig regn, der også kan komme med torden. Det skriver DMI i et varsel på sin hjemmeside. Varslet gælder fra fredag morgen kl. 8 og 24 timer frem, hvor der kan falde mellem 30 og 50 mm regn, lyder det. På 6 timer kan der falde over 24 mm. Det er ifølge DMI endnu usikkert, hvilke dele af landet, der vil få de største nedbørsmængder. Den amerikanske countrystjerne Dolly Parton er død. Hun blev 80 år. Det oplyser hendes nevø i en udtalelse på Instagram. Igennem sin lange karriere blev Parton særligt kendt for store hits som Jolene og 9 to 5. Men på det seneste har sangeren døjet med helbredsproblemer, og i maj måtte hun aflyse en række koncerter, der ikke umiddelbart oplyste nogen dødsårsag. Ifølge nevøen har Dolly Parton haft stor betydning for musikelskere verden over, og han fortæller, at hun nu har fundet fred.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
3: Tak til Radio Skivenhederne og Dan Jensen. Vi tager lige en vejrudsigt her. Vi får tørt vejr med en del sol de fleste steder. Temperatur 20-25 grader og så en svag til jævn vind fra øst. I aften fortsat sol i nat, mest klart vejr. Temperatur ned mellem 12 og 16 grader og så en let til jævn østlig vind. Hvis vi lige kigger på de lokale temperaturer netop nu, så er der 9 grader i Vinderup, 10 i Lime og Skive, 11 i Stoholm og 12 grader i Breum. Let's go. Okay.
1: Godmorgen. Du lytter til Din Morgen med Jan Bjerg. Din Morgen, din station. Radio Skive.

Tove Lo sammen med Bengtske Skrumar og The Fleur. Vi har ved også gået i gang med endnu en time her af morgenradioen fra Skive. Jeg er Jan Bjerg, siger pænt velkommen til. Og i går aftes, ja, da jeg faktisk var gået ud af mit studie derhjemme for at have sendt et andet sted, jamen, så ville skæbnen, at Dolly Partons død, den var faktisk tikket ind lige inden jeg gik ud. Og ja, det var frygteligt, fordi jeg kommer til at tænke på også sidst, der var en stor kunstner, der døde, Christine McVie fra Fleetwood Mac. Der var jeg faktisk også i studiet, da det kom frem, at hun døde. Så jeg skal da sidde og passe på med at være on air. Men ikke desto mindre, Dolly Parton gik desværre bort i går, 80 år gammel. Og så er der også sådan lidt snak om, hvordan skal hun begraves. Det skal foregå i stilhed, og så har hun faktisk fortalt sin nevø, at hun begraves i en lyserød seng, fordi nu trænger hun til at hvile. Og så er det lille sjov fun fact omkring Dolly Parton. Hun har engang røbet med grin, at hun ikke gik med BH. Hun fortalte med et glimt i øjet, at hendes bryster var opereret i en grad, at de sagtens kunne selv. Lad os høre Dolly Parton og mindes hende her med 9 to 5.

May she rest in peace. Her var det Dolly Parton og 9 to 5. Ja, hun blev desværre kun 80 år gammel. Netop nu, der steg klokken sig på 9 minutter over 7, og lad os lige springe en tur omkring Tyskland, og så alligevel også Sydkorea og Nigeria, fordi Peggy Gar, eller Peggy Gu, som hun egentlig hedder, er bosat i Tyskland, kommer fra Sydkorea, og har den nigerianske sangerinde med Ira Starr her på nummeret Woman.

0: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Hvad siger du? Har dit værksted ikke tid til din bil? Jamen så smid bilen ind til Plovmand Auto og Maskinservice på Bjørnevej i Skive. De har fået en ekstra mand og har tid til din bil. Så god weekend, og husk, de har det grønne E. Plovmand Auto og Maskinservice. Dit teknikarværksted i Skive.
2: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge den lokale synshal. Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
3: Inden du køber nyt køkken, har du været forbi HTH i Skive. Vores køkkeneksperter er uddannede specialister, dygtige rådgivere og kreative designere af smukke, funktionelle køkkener. Vi er opdateret med de nyeste indretningstrends og designnyheder. Kig ind til HTH i Skive. Køkkenkærlighed, der holder.
4: Tim Christensen solo på Fur Bryghus fredag den 13. november. Oplev Tim Christensen give en af sine meget sjældne solokoncerter og glæd dig til en intimkoncert med akustiske versioner af såvel Tims solosang, men også numre fra Dizzy Miss Lizzy. Planlæg en komplet oplevelse med en lækker træretter showmenu inden koncerten. Køb din billet på billetten.dk. Se mere på furbryghus.dk.
0: Bunde Maskiner. Stort udvalg, erfaring og ekspertise. Ønsker du dig en robotplæneklipper, så er det nu, du skal slå til. Lige nu kan du nemlig spare rigtig mange penge på udvalgte modeller. Kig forbi, vi giver gode råd og vejleder gerne. Se bundemaskiner.dk eller kig forbi Bunde Maskiner på Bilstrupvej i Skive. Bunde Maskiner, det virker.
5: Hos Vejby AS får du den helt rigtige VVS-løsning. Om det er nyt bad, varmepumpe, solceller til industri eller noget helt andet, så klarer vi opgaven. Altid med stor faglig stolthed. Og hos os er en aftale en aftale. Spørg altid Vejby AS, og lad os sammen kigge på dit projekt. Vejby AS. Nu kan vi endnu mere. Tjek vejby.as.
6: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
7: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
8: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i

0: centrale forretninger. 4,5 liter Goi træbeskyttelse, kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko, kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgården smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
7: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen.
8: Din morgen.
7: Radioskive.
9: Like no other. Flawless. Absolutely flawless.

George Michael og Flawless Go to the City. 8 minutter til klokken, den er halv 8, hvor der er den første gang morgensport. Men lad os lige vende blikket mod Danmark igen. Mathias Rang i selskab med Frida Sarajæ, og det er her med to lanterner.

Jeg har altid været fascineret af luftballoner, men jeg skulle aldrig turde hoppe op i en. Det er sådan en anden side af sagen. Her var Tobias Rahim og flyvende Fadume. Ja, du må gerne kalde mig for en tøsedreng. Her er Rune Rask, Kampen Vær Blæst, Adam og Back to Back. Og det er med den nye version her af En Som Dig.

0: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
1: Vatansborg fra Aarhus forstaden Brabrand leverede i aftes en af den nyere tids største overraskelser i pokalturneringen. 2-1 vandt holdet fra Jyllandsserien over AaB fra 1. division efter forlænget spilletid. Nederlaget kommer efter en generelt skidt periode for AaB. Steffen Højers udvalgte har blot hentet 1 point i deres seneste 3 ligakampe og ligger nummer 6 i 1. division. Norden får mindst én repræsentant i Champions Leagues ligaspil. Det står klart efter, at Bodø Glimt med 3-0 over hollandske Nijmegen indløste den lukrative billet for andet år i træk. Dermed endte det samlede 6-1 til Bodø Glimt. Den danske landsholdsangriber Kasper Høgh spillede i sidste sæson en hovedrolle for Bodø i Champions League. I denne sæson spiller han for Celtic, men den skotske klub kommer ikke til at dyste om Champions League-trofæet. Celtic tabte 1-5 på udebane mod LASK Linz, hvor østrigerne leverede et stort comeback. Celtic vandt det første opgør med 3-0 på hjemmebane og taber dermed samlet 4-5. AGF's overmand Sabah FC leverede et nyt comeback og nåede det lukrative ligaspil efter et stort drama mod Hapoel Be'er Sheva fra Israel. Sabah vandt samlet 6-4. Tadej Pogačar viste i går klassen i Vuelta a España. Det slovenske cykelfænomen vandt 4. etape i overlegen stil. Han kørte solo i 50 km og kom i mål mere end 2,5 minutter før forfølgerne. I det samlede klassement er han nu over 3 minutter foran landsmanden Primoz Roglič.
2: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
3: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og Søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Aflever dit skrot til os. Eller har du større mængder, kan vi afhente det. Find os på jernesper.dk.
4: Få din tur til Futterup i Åsted, når du skal have en ny brugt bil, når bilen skal serviceres, SUV og undervognsbehandles, have nye dæk eller repareres. Her kan du også altid få en brugt bil til en fair pris. Og værkstedet tager imod alle mærker og årgange. Også el- og hybridbiler. Med fuld garanti på det hele. Brødrene Futterup i Åsted. Tjek futterup.dk.
5: Du kan nå det endnu. Drømmer du om at blive lærer, så er det ikke for sent. Der er ledige studiepladser på VIA-læreruddannelsen i Skive. Her får du en uddannelse med et nært studiemiljø, stærk fællesskab og tæt samarbejde med lokale skoler. Find læreruddannelsen i Skive på via.dk og søg ind nu. VIA-læreruddannelsen i Skive. En praksisnær uddannelse med gode jobmuligheder.
6: Velkommen til Kambubet 2. Division fodbold på Hancock Arena. SIK og Hancock præsenterer SIK mod Næstved. Et spændende opgør, hvor der er vigtige point på spil. Så kom på stadion og giv din opbakning til de blågule og vær med til. Vi hylder Skive IK. Hancock giver gratis entré til alle. Glæd dig til god fodbold, kolde fadbamser og lækre pølser fra grillen. Du må ikke gå glip af dette spændende opgør søndag kl. 14. Vi ses på Hancock Arena.
7: Er du mekaniker og ikke helt tilfreds med der, hvor du er? Så skal du arbejde hos Salling Auto i Balling eller Roslev. Her er fagligheden stor, og derfor får du en god løn, gode arbejdsforhold og rigtig gode kollegaer. Så hvad venter du på? Kontakt os i dag. Se hvordan på sallingauto.com.
8: Lyt til din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
9: Lige så frisk som dagens første kop kaffe.

0: Fra Kolding, her er der King Lion med I Love The Melody her på Radio Skive, hvor vi er 8 minutter efter klokken 7:30.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
0: Hvis du kører på rute 16 ved Mønsted, så står der altså en fotovogn, og hvis du så kører på rute 11 og Sundvej mellem Bremdal og Humlum, så står der også en fotovogn der. Kirke Allé og Gammelgårdsvej i Skive er spærret i dag og i morgen torsdag fra klokken 6 til 18, der vil være skiltet med omkørsel. Og så stadigvæk frem til den 31. august, da Holstebrovej i Struer spærret, det er fra rundkørslen og så ind mod byen. Stadigvæk trafiklys, der styrer trafikken ved Kirkevej i Vam, og det giver altså også forlænget rejsetid mellem Vinderup og Holstebro. Og der er også forlænget rejsetid, når du skal igennem Dagbjerg, fordi der er også kun et spor farbart og trafiklys, der styrer trafikken. Det var det. Rigtig god tur, og kør forsigtigt. Og så ved jeg, at Sandsvingeren er klar i Holstebro. Har sendt mig snap her. Vil meget gerne høre One More Time her, The Highland.

One More Time med The Highland. Også ønsker sandsvingerne i Holstebro Bronx. Og ja, det er jo faktisk Benny Anderssons søn, Peter Grønvald, der står bag One More Time. Og så er det jo så Benny Anderssons svigerdatter, der synger for her på The Highland. Klokken steg sig på 16 minutter i 8. Og her kan vi lige tage en gang skyklapper på og så nyde vejret.

Chapman med Blomstern, hvor vi er 11 minutter fra klokken 8 nyhederne. I min år klokken 8, så får du også Mille, Du må ikke gå. Og så her Sam Smith og Normani og Dancing with a Stranger. Godmorgen.

0: din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
2: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i sædet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
9: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
10: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
11: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
10: Møder og mails, fakturer.
11: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
10: Nå, hvad skal jeg så have?
11: Kom lige med.
12: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
14: Tidspunkt, der kommer
15: du styrer ind. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
16: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
17: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
18: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
20: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
21: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
22: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
23: Kom til Superdage i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter Goi træbeskyttelse kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
24: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud.
0: i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym good.
1: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Bedste start på dagen. Din morgen. Radio Skive.
2: Mine fingre fletter dine. Vi har mistet vores fornemmelse af timer. Men jeg vil blive her lidt endnu. Dine øjne ser igennem mig. Jeg zoner ud, og du vil vide, hvad jeg tænker.

0: dine øjne ser igennem mig. Jeg zoner ud, og du vil vide, hvad jeg tænker. Men jeg venter.
1: Besøg Nørresøby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
2: Klokken er 8. Her er Radio Skive nyhederne.
3: Skives 700-års købstadsjubilæum blev fejret med manerer, da byen 14. og 15. august summede af musik, historie, kultur, fællesskab og fest. Lige fra Tinggadefest fredag til den store jubilæumsdag lørdag blev Skives 700 år som købstad markeret med oplevelser for alle. Børnefødselsdag, historiske markeringer, fællesspisning, kunst og kultur, 10 timers live musik og et stort fyrværkeri over fjorden var blandt de mange begivenheder, der satte rammen om fejringen. Skive Kommune sender i den forbindelse en stor tak til alle samarbejdspartnere, foreninger, kulturinstitutioner og frivillige, der har været med til at gøre jubilæet helt særligt, samt til Spar Vestfonden og Sparkassen Balling for støtten. Det lykkedes ikke for Skive IK at spille sig videre i pokalturneringen. Tirsdagens modstander var 1. divisionsmandskabet fra Esbjerg, og selv med hjemmebanefordel var det for stor en mundfuld. Skive tabte med hele 1-5. Dermed er de lokale fodboldhelte ude af pokalturneringen og kan i stedet fokusere på at hente point i 2. division. Børn ser og hører meget om krig og katastrofer. Det mener Styrelsen for Samfundssikkerhed, som lancerer 7 råd. De er lavet samarbejde med blandt andet Børns Vilkår og Røde Kors. Rådene skal hjælpe forældre og lærere med at tale med børn om deres bekymringer. Det oplyser minister for Samfundssikkerhed og Beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen, i en pressemeddelelse. Formålet er blandt andet at hjælpe børnene med at sortere fakta fra skræmmehistorier. I aftes kom det frem, at country-musikeren Dolly Parton er død af kræft i en alder af 80 år. Nu hylder den verdenskendte sanger Taylor Swift det afdøde ikon, det skriver det amerikanske medie Variety. Ifølge Swift føles en verden uden Dolly Parton hverken mulig eller rigtig. Hun kalder hende for en gave, der blev ved med at give, og slår fast, at hendes arv vil vare evig. I juli donerede Taylor Swift i øvrigt penge til Dolly Partons velgørenhedsorganisation, der sender gratis bøger til børn.
2: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
4: Ja, vi er stået op til tørt vejr med en del sol i dag. Temperaturer mellem 20 og 25 grader, så en svag til jævn vind fra øst. I aften fortsat sol i nat, mest klart vejr. Temperaturer ned mellem 12 og 16 grader, så en let til jævn østlig vind. Lige nu er der 11 grader i Stoholm, 12 i Skive, 13 i Lime og Vinderup og 14 grader i Breum.
2: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
4: Og hvis vi lige kigger ud i trafikken, så kan jeg se, at der er noget langsom trafik på Holstebrovej på vej ind mod Skive, også på Ringvej Syd i vestgående retning, og så også på Søndergade her i Skive, der skal du, eller Sønder Boulevard, der skal du altså også lige væbne dig med lidt tålmodigheden. Ellers så står der en fotovogn på rute 16 i Mønsted, rute 11 og Sundvej mellem Bremdal og Humlum. Og så er det jo Kirkeallé og Gammelgårdsvej i Skive, der er spærret i dag og i morgen. Det er fra kl. 6 til 18, og der vil være skiltet med omkørsel. Stadigvæk forlænget rejsetid og kødannelse ved Kirkevej ved Vam, og det giver altså som sagt forlænget rejsetid mellem Vinderup og Holstebro. Og der er også mulighed for forlænget rejsetid, når man kører på rute 16 i Dagbjerg, hvor der også er trafiklys, der styrer trafikken. Det var det. God tur, og kør forsigtigt.
5: Let's go. Okay.
2: Du lytter til Din Morgen med Jan Bjerg. Din Morgen, din station. Radio Skive.

Irske Scriptor, Man in the Arena. Vi er her med os 7 minutter efter klokken 8 her en smuk onsdag morgen. Ja, og stadigvæk en dejlig smuk udsigt, man har her fra anden sal i Skive Midtby. Jeg, Jan Bjerg, står altså ind til klokken, den er 10, og her kan jeg byde på, at ønske vi af vores sms 26 39 1000, kommet fra Brian, der gerne vil høre Spectres og Infernal med Hjertestop.

Det er Spektor, så Infernal med hjertestop ønsket af Brian via vores sms 26 39 1000. Og vi er altså stået op til en dejlig onsdag. Temperatur op omkring de 25 grader. Og så nattemperaturen, den ryger så ned mellem 12 og 16 grader, så det bliver sådan lidt smålunt i nat. Her er der Tame Impala sammen med Jenny og Dracula.

0: din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Hancock har i år brygget kvalitetsøl i 150 år. Og derfor lancerer vi en 150 års jubilæumøl, der kort og godt hedder 150. Det er en frisk, fyldig og let drikkelig øl på 4,9% med flot ravgylden farve. Selvfølgelig brygget efter vores stolte traditioner og lagret i minimum 75 dage. Prøv Hancock 150 i butikkerne nu.
2: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
3: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
2: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.
4: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner Skive, et værksted med kvalitet. Har dytten fået buler eller ridser, så husk, der er frit værkstedsvalg ved forsikringsskader. Vi reparerer alle bilmærker, også el- og hybridmodeller. Du beholder selvfølgelig din fabriksgaranti. Samtidig har vi masser af lånebiler, så du kører videre, mens vi forkæler den firehjulede. Din Bilpartner Skive på Sørstedsvej. Kvalitet til din bil.
5: Nye klinker? Inde eller ude? Så skal du forbi Garant Skive og se et kæmpe udvalg af fliser og klinker. Lige nu kan du få den slidstærke og vedligeholdelsesfri klinke Missouri i to farver størrelse 60x60 cm til kun 199 kr. Per kvadratmeter. Det er billigt. Velkommen hos Garant Brink Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
6: Teamet hos Skives flotteste frisør og skønhedsklinik Maja V er klar til at forkæle dig, både til hverdag og fest. Vi tilbyder blandt andet ansigtsbehandlinger med den nyeste teknologi inden for hudpleje, permanent makeup og lash lift. Og i salonen er vi klar med alt fra en lækker klip og farve til curl cut, inklusiv styling. Din tilfredshed har højeste prioritet. Vi bruger kun de bedste kvalitetsprodukter. Mærk forskellen. Book din tid på hjemmesiden. Gerne i god tid, da vi er travlt. Maja V, når du trænger til lidt ekstra.
7: Botex Skive fuldender hjem med gardiner, markiser og senge. Vil du have byens flotteste gardiner? Det starter med et besøg af vores gardinekspert hjemme hos dig. Han ved alt om gardiner, solafskærmning og markiser. Besøget er helt gratis, og lige nu sparer du op til 30%. Botex Skive i Frederiksgade. Din gardinbutik i Midtbyen.
8: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Et liv uden briller og linser

0: starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Din morgen. Radio Skive.

0: Det er Christoffer, der her synger og ringer om natten 9 minutter fra klokken 8:30.
1: Her er Jan Bjergum.
0: Fuldstændig rigtigt. Og på vej er der også Medusa, Becky Hill and the Good Boys med Lose Control. Og så her i baggrunden, da du og jeg sprunget tilbage til 90'erne sammen med UK Mixmasters. Og her med Bare Necessities.

Medusa, Becky Hill and The Good Boys med Lose Control. Der var jo også gang i Champions League i går, og sandelig også i pokalen. Og hvis man åbner til hænger i dag, så hænger man nok lidt med Moon i dag, efter at blive slået ud af Vattenspor fra Aarhus. Et Jyllandsserhold, der slår i første divisionshold ud. Det er en af de større sensationer i nyere tid. Her er Malte Ebert og Sæt det fri.

0: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
1: Vattensborg fra Aarhus forstaden Brabrand leverede i aftes en af den nyere tids største overraskelser i pokalturneringen. 2-1 vandt holdet fra Jyllandsserien over AaB fra 1. division efter forlænget spilletid. Nederlaget kommer efter en generelt skidt periode for AaB. Steffen Højers udvalgte har blot hentet 1 point i deres seneste 3 ligakampe og ligger nummer 6 i 1. division. Norden får mindst én repræsentant i Champions Leagues ligaspil. Det står klart efter, at Bodø Glimt med 3-0 over hollandske Nijmegen indløste den lukrative billet for andet år i træk. Dermed endte det samlede 6-1 til Bodø Glimt. Den danske landsholdsangriber Kasper Høgh spillede i sidste sæson en hovedrolle for Bodø i Champions League. I denne sæson spiller han for Celtic, men den skotske klub kommer ikke til at dyste om Champions League-trofæet. Celtic tabte 1-5 på udebane mod LASK Linz, hvor østrigerne leverede et stort comeback. Celtic vandt det første opgør med 3-0 på hjemmebane og taber dermed samlet 4-5. AGF's overmand Sabah FC leverede et nyt comeback og nåede det lukrative ligaspil efter et stort drama mod Hapoel Be'er Sheva fra Israel. Sabah vandt samlet 6-4. Tadej Pogačar viste i går klassen i Vuelta a España. Det slovenske cykelfænomen vandt 4. etape i overlegen stil. Han kørte solo i 50 km og kom i mål mere end 2,5 minutter før forfølgerne. I det samlede klassement er han nu over 3 minutter foran landsmanden Primoz Roglic.
2: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
3: Hej, jeg hedder Anna Vestergaard og ejer EDC Poulsen & Vester. Jeg bor i Salling, fordi min familie og jeg elsker naturen, fjorden og der er højt til loftet. Og derfor er jeg ejendomsmaler lige netop her.
2: EDC Poulsen og Vester i Odense. Lokalt ejendomsmælerfirma med fødderne solidt plantet i salingsmuld.
4: Hej, jeg hedder Trine Høgedal fra Høgedal Advokater. Mange forbinder advokater med slips og stiletter, men vi trækker både i gummistøvler og jakkesæt alt efter opgaven. Vi er klar til at hjælpe dig, og det i et sprog, du kan forstå. Ring til os, så tager vi en snak om din sag. Det koster ikke noget. 97 52 2000. Vi ses.
2: Høgedal Advokater. Din advokat. Vi taler dit sprog. Se mere på høgedaladvokater.dk.
5: Kom til 180 års jubilæum hos Ernst Jensen Biler i weekenden den 5. og 6. september. Vi starter med reception lørdag med lidt godt til ganen. Alle er velkomne. Hele weekenden er der gode tilbud på lækre brugte biler og eller kabinescootere. Kig forbi og gør en god handel. Den 5. og 6. september hos Ernst Jensen Biler Skive på Vibervej. Det betaler sig.
6: Inden du køber nyt køkken, har du været forbi HTH i Skive? Vores køkkeneksperter er uddannede specialister, dygtige rådgivere og kreative designere af smukke, funktionelle køkkener. Vi er opdateret med de nyeste indretningstrends og designnyheder. Kig ind til HTH i Skive. Køkkenkærlighed, der holder.
2: Bunde maskiner, stort udvalg, erfaring og ekspertise. Oplev de nye Husqvarna Automover robotplæneklippere. De er kabelfri, satellitstyret, med kamera og kan nu klippe din plæne døgnet rundt. Så bliver det da ikke nemmere. Kig forbi og se udvalget. Vi vejleder gerne. Se Bunde maskiner eller kig forbi Bunde maskiner på Bilstrupvej i Skive. Bunde maskiner, det virker.
7: Glasskade på din bil? Vi samarbejder med alle forsikringsselskaber og klarer derfor din skade nemt og hurtigt. LS Autoteknik, Kat Kærvar i Skive.
8: Og mens han snupper endnu en høj snegl, er der her mere musik på din station. Din morgen med Jan Bjerg.

0: Og det er altså et fantastisk nummer, det her. One Republic på Radio Skive med West Coast. 8 minutter efter klokken 8:30.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
0: Der er kun en enkelt fotovogn ud lige pt. Det er på rute 11 og Sundvej mellem Bremdal og Humlum, hvis du kommer den vej. Højgade Skive stadigvæk spærret i forbindelse med kloakarbejde. Kirkeallé og Gammelgårdsvej i Skive er spærret i dag og i morgen i tidsrummet 6-18. Der vil også være skiltet med omkørselen. Og så stadigvæk trafiklys til at styre trafikken ved Kirkevej ved Vam og på rute 16 i Dagbjerg. Det var det. Rigtig god tur og kør forsigtigt.

Og her er der så besøg af M83, og det er med Midnight City her en onsdag morgen, hvor vi er tæt på at gå ind i formiddagen. Det gør vi jo ifølge Takt og Tonebogen her efter klokken 9. Og Takt og Tonebogen, det er jo Emma Gade, der står bag den. Men altså her M83 med Midnight City.

M83 med Midnight City her på Radio Skive, hvor vi også snart når nyhederne her klokken 9. Og husk, de er så gratis tilgængelige at læse på radioskive.dk. Inden vi rammer nyhederne, så er der også Kygo eller Henderson med Here For You. Og så her Mr. Know It All fra Herr Teddy Swims.

0: din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
2: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgårdens smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
6: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
11: Sæt i gang!
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
14: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
16: Norwegian.
17: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
18: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner, og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
19: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
20: Kom til Fusions Jazz i Stark.
21: Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Bedste start på dagen. Din morgen. Radio Skive.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 9. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Skives 700 års købstadsjubilæum blev fejret med manerer, da byen 14 og 15 august summede af musik, historie, kultur, fællesskab og fest. Lige fra Tinggadefest fredag til den store jubilæumsdag lørdag blev Skives 700 år som købstad markeret med oplevelser for alle. Børnefødselsdag, historiske markeringer, fællesspisning, kunst og kultur, 10 timers live musik og et stort fyrværkeri over fjorden var blandt de mange begivenheder, der satte rammen om fejringen. Skive Kommune sender i den forbindelse en stor tak til alle samarbejdspartnere, foreninger, kulturinstitutioner og frivillige, der har været med til at gøre jubilæet helt særligt, samt til Spar Vestfonden og Sparkassen Balling for støtten. Det lykkedes ikke for Skive IK at spille sig videre i pokalturneringen. Tirsdagens modstander var første divisionsmandskabet fra Esbjerg, og selv med hjemmebanefordel var det for stor en mundfuld. Skive tabte med hele 1-5. Dermed er de lokale fodboldhelte ude af pokalturneringen og kan i stedet fokusere på at hente point i anden division. Børn ser og hører meget om krig og katastrofer. Det mener Styrelsen for Samfundssikkerhed, som lancerer 7 råd. De er lavet samarbejde med blandt andet Børns Vilkår og Røde Kors. Rådene skal hjælpe forældre og lærere med at tale med børn om deres bekymringer. Det oplyser minister for Samfundssikkerhed og Beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen, i en presmeddelelse. Formålet er blandt andet at hjælpe børnene med at sortere fakta fra skræmmehistorier. I aftes kom det frem, at country-musikeren Dolly Parton er død af kræft i en alder af 80 år. Nu hylder den verdenskendte sanger Taylor Swift det afdøde ikon, det skriver det amerikanske medie Variety. Ifølge Swift føles en verden uden Dolly Parton hverken mulig eller rigtig. Hun kalder hende for en gave, der blev ved med at give, og slår fast, at hendes arv vil vare evig. I juli donerede Taylor Swift i øvrigt penge til Dolly Partons velgørenhedsorganisation, der sender gratis bøger til børn.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
3: Tak til Radio Skivenhederne og Dan Jensen. Og vejret i dag tørt med en del sol, temperatur 20-25 grader og så en svag til jævn vind fra øst. I aften fortsat sol i nat, mest klart vejr, temperaturer ned mellem 12 og 16 grader og så en let til jævn østlig vind. Hvis vi lige tjekker de lokale temperaturer over Skive og Sallingområdet netop nu, ja, så er temperaturerne heldigvis på vej opad. Der er lige nu 14 grader i Skive og i Stoholm, 18 grader i Vinderup og Lime, og så er der 20 grader i Breum.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
3: Der er 2 fotovogne uden. Det er på rute 16 i Mønsted og på rute 11 og Sundvej mellem Bremdal og Humlum. Og så husk stadigvæk lige på, Kirkeallé og Gammelgårdsvej i Skive er i dag spærret, og det er tidsrummet 6-18, der er skiltet med omkørsel. Det var det. Rigtig god tur.
4: Let's go! Okay.
1: Lytter til Din Morgen med Jan Bjerg. Din Morgen, din station. Radio Skive.

Calvin Harris og Will Be Coming Back. Så havde vi også lige besøg af Annika og Livsforladt. Vi er hermed også gået ind i den fjerde time her af morgenradioen, direkte her fra Nordbrettevej i Skive Midtby. Jeg er Jan Bjerg, og byder nu på den nye, der er kommet fra Cat's Eye. Det er Animal.

0: din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Stigas nye robotplæneklipper er til alle havestørrelser og kører helt ud kantkabel. Se den hos Ban Larsen i Vinkel ved Højslev. God priser, rigtig gode maskiner. Se banlarsen.dk.
2: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge den lokale synshal. Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
3: Teamet hos Skives flotteste frisør og skønhedsklinik Maja V er klar til at forkæle dig, både til hverdag og fest. Vi tilbyder blandt andet ansigtsbehandlinger med den nyeste teknologi inden for hudpleje, permanent makeup og lashlift. Og i salonen er vi klar med alt fra en lækker klip og farve til curlcut, inklusiv styling. Din tilfredshed har højeste prioritet. Vi bruger kun de bedste kvalitetsprodukter. Mærk forskellen. Book din tid på hjemmesiden. Gerne i god tid, da vi er travlt. Maja V, når du trænger til lidt ekstra.
4: Tim Christensen solo på Fur Bryghus fredag den 13. november. Oplev Tim Christensen give en af sine meget sjældne solokoncerter og glæder til en intim koncert med akustiske versioner af såvel Tims solosang, men også numre fra Dizzy Miss Lizzy. Planlæg en komplet oplevelse med en lækker træretter showmenu inden koncerten. Køb din billet på billetten.dk. Se mere på furbryghus.dk.
5: Velkommen til Bambuni Herreligaen. Oplev Skive FH mod SønderjyskE søndag kl. 19. Første hjemmekamp i Danmarks bedste håndboldliga. Kom og vær med. Hallen skal fyldes, så vi sammen skaber en fantastisk stemning til en sejr på vores fantastiske hjemmebane. Så skynd dig at købe billet på skivefh.dk. Skive FH. Mere end håndbold.
6: Skal du på jagt? Så kig forbi Jagt og Fiskeri. Her er alt, du skal bruge til en god jagt. Vi har et fantastisk udvalg i rifler, haglbøsser, patroner, kikkerter, tøj, fodtøj og alt det tilbehør, du kan drømme om. Velkommen hos Jagt og Fiskeri, Katkærvej nummer 1 i Skive.
7: Lyt til din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
8: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
13: Hvad for noget?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæt.

0: æren. For Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
2: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Du lytter til Din Morgen. Radioskive.

som jeg måske har fortalt dig før, det tror jeg faktisk, jeg har. Men da jeg hørte Edwin Collins første gang, så tænkte jeg, at det her det må være noget nyt fra David Bowie. Men det var det altså ikke. Edwin Collins her med A Girl Like You. 8 minutter til 9:30, hvor der også er den sidste gang morgensport. Og lad os lige springe i selskab med Martin Garrix og Ed Sheeran. Det er med Repeated. Så kan jeg også se, der er flere, der sådan poster billeder af kisten til Dolly Parton. Så vil jeg bare sige, at I simpelthen forkert på den, gutter, fordi hun skal altså begraves i en lyserød seng. Det har hun selv bedt om. Men altså her, Martin Garrix og Ed Sheeran. Her er Repeated.

ATB og Topic og A7S her med Your Love 9pm. Og så er det jo typisk, når man sådan scroller ned over ekstrabladet her, så står der altså her, skal gøres senest tirsdag, advarer 470.000, så tænker jeg, nå ja, når det er noget med skat, så må vi jo nok hellere lige spurgte ind og kigge på det. Så er det bare nogle virksomheder, som skal gøre noget bestemt her, inden de rammer tirsdag næste uge. Ja, hold nu op.

0: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
1: Vattensborger fra Aarhus forstaden Brabrand leverede i aftes en af den nyere tids største overraskelser i pokalturneringen. 2-1 vandt holdet fra Jyllandsserien over AaB fra 1. divisionen efter forlænget spilletid. Nederlaget kommer efter en generelt skidt periode for AaB. Steffen Højers udvalgte har blot hentet 1 point i deres seneste 3 ligakampe og ligger nummer 6 i 1. divisionen. Norden får mindst én repræsentant i Champions Leagues ligaspil. Det står klart efter, at Bodø Glimt med 3-0 over hollandske Nijmegen indløste den lukrative billet for andet år i træk. Dermed endte det samlede 6-1 til Bodø Glimt. Den danske landsholdsangriber Kasper Høgh spillede i sidste sæson en hovedrolle for Bodø i Champions League. I denne sæson spiller han for Celtic, men den skotske klub kommer ikke til at dyste om Champions League-trofæet. Celtic tabte 1-5 på udebane mod LASK Linz, hvor østrigerne leverede et stort comeback. Celtic vandt det første opgør med 3-0 på hjemmebane og taber dermed samlet 4-5. AGF's overmand Sabah FC leverede et nyt comeback og nåede det lukrative ligaspil efter et stort drama mod Hapoel Be'er Sheva fra Israel. Sabah vandt samlet 6-4. Tadej Pogačar viste i går klassen i Vuelta a España. Det slovenske cykelfænomen vandt 4. etape i overlegen stil. Han kørte solo i 50 km og kom i mål mere end 2,5 minutter før forfølgerne. I det samlede klassement er han nu over 3 minutter foran landsmanden Primoz Roglič.
2: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
3: Hej, det er Jørgen fra Hans Selv, Sand og Grus, Skive. Skal du som privat eller erhverv bruge sand, muld, stabil grus, støbemix, flis eller grus til gårdspladsen, så bliver det ikke meget nemmere. Hvis du læser selv, kan du gøre det 24/7 året rundt. Du betaler blot med MobilePay. Men husk skolen. Vil du have læsset, hjælper vi hver fredag fra 13 til 15 og lørdag fra 10 til 12 eller efter aftale. Vi ses hos Hans Selv, Sand og Grus, Skive i Vesterlyby ved rundkørslen i Kostrup lige uden for Skive.
4: Hvem er din energispecialist? Dam og Hovgaard. Hvem leverer altid kvalitetsarbejde? Dam og Hovgaard. Hvem skal lave dit VVS? Dam og Hovgaard. Hvem er din lokale gas- og varmepumpespecialist? Dam og Hovgaard. Hvem overholder altid alle aftaler? Dam og Hovgaard. Vil du vide, hvad du får? Så Dam og Hovgaard. Se mere på damoghovgaard.dk.
5: Skal du på jagt? Så kig forbi Jagt og Fiskeri. Her er alt, du skal bruge til en god jagt. Vi har et fantastisk udvalg i rifler, haglbøsser, patroner, kikkerter, tøj, fodtøj og alt det tilbehør, du kan drømme om. Velkommen hos Jagt og Fiskeri, Katkærvej nummer 1 i Skive.
6: Du kan nå det endnu. Drømmer du om at blive lærer, så er det ikke for sent. Der er ledige studiepladser på VIA-læreruddannelsen i Skive. Her får du en uddannelse med et nært studiemiljø, stærk fællesskab og tæt samarbejde med lokale skoler. Find læreruddannelsen i Skive på via.dk og søg ind nu. VIA-læreruddannelsen i Skive. En praksisnær uddannelse med gode jobmuligheder.
7: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner i Skive. Et værksted med kvalitet. Er det tid til serviceeftersyn, hvor du er sikker på, at der kun bruges kvalitetsreservedele, så kom ud til os. Vi reparerer alle bilmærker, også el- og hybridmodeller. Og fabriksgarantien, den beholder du selvfølgelig. Ring eller book nu, hvis din bil fortjener det bedste. Din Bilpartner i Skive på Sørstedsvej.

0: Agroland. Agroland. Viborgvej 6 i Skive.
1: Byens bedste pasfoto får du nu hos Botex Skive. Her er ingen aldersbegrænsning eller tidsbestilling, så kom bare indenfor hos Botex Skive i Frederiksgade.
2: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Din morgen. Radio Skive.

0: For dengang Robin var 16 år gammel, så er der her Show Me Love på Radioskive.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
0: Hvis du vil have et dyr portrætfoto, så skal du bare køre for stærkt på rute 16 i Mønsted, og så på rute 11 og Sundvej mellem Bremdal og Humlum. Og jeg nu anbefaler at lade være. Og så husk stadigvæk, at Højgade er spærret frem til den 31.12. Der er skiltet med omkørsel, og Kirkeallé og Gammelgårdsvej i Skive er spærret i dag og i morgen fra kl. 6 til 18. Og der vil også være skiltet med omkørsel. Det var det. Rigtig god tur, og kør forsigtigt. Og her er der så ny musik fra amerikanske Somber. Og det er sådan, jeg tænker hver morgen, når jeg skal til at stå op. My body isn't ready.

Harry Styles med American Girls. Vi er hermed også nået til vejs ende her på Morgenradioen for i dag. Jeg er Jan Wjerm, siger tak for nu og tilbage igen i morgen tidlig for det morgenfriske mellem 6 og 10. Ha' en god formiddag med Ole og eftermiddag med Kenneth og en god aften med Kasper Bak. Ha' det godt. Hej.

0: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få nice and soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgården smørbar. Også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
9: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
10: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
11: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: For helvede, mand, ikke igen!
13: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
14: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivost 19,95. Vi er særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig B eller Elfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
20: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidig, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidig. Tilliden er Gjensidig.
21: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
22: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
23: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
24: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
25: Træner du for mavemusklerne?
0: eller få det store smil bagefter. Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
1: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Bedste start på dagen. Din morgen. Radioskive.

0: Besøg Nørresøby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 10. Her er Radio Skive nyhederne.
2: En 33-årig mand fra Roslev mistede søndag sin pung, da han var ude at handle. Det foregik i Coop 365 Frugtparken i Skive. Siden fandt han ud af, at hans pung var blevet stjålet. Den indeholdt diverse kort og papirer, og det ene kort er siden blevet brugt til 6 transaktioner. I alt er der hævet 26.584 kroner. Vi arbejder videre med sagen, lyder det fra politiassistent Niels Bak. Region Midtjylland vil have Midttrafiks bestyrelse til at vente med at lave nye rabatordninger til unge og pensionister. Det skyldes regeringens varslede initiativer på området. Blandt andet de afsatte 2 milliarder kroner til gratis kollektiv transport for unge under 22. Derfor opfordrer regionen til at sætte tiden an, for den regionale økonomi kan blive påvirket, hvis kommunerne selv indfører billigere billetter. Alene de foreslåede ungdoms- og pensionistkort kan samlet give regionen et årligt indtægtstab på op mod ca. 36 millioner kroner. Regeringen er på vej til at stramme reglerne, så færre ukrainske flygtninge kan få ophold i Danmark. Men det møder nu kritik fra 5 jyske borgmestre. De vil nemlig meget gerne have flere ukrainere til deres kommuner, fordi de mangler arbejdskraft. Det skriver Jyllandsposten. Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov forklarer stramningen med, at flere kommuner er for presset til at tage imod flere. Men den forklaring genkender borgmestrene ikke. De mener i stedet, at regeringen bør fordele flygtningene bedre. Hvert år ender tonsvis af smertestillende og antidepressiv medicin i det danske havmiljø. Det sker, fordi resterne fra medicinen ryger ud med urin og afføring, og renseanlæggene ikke har teknologien til at fjerne dem. En ny analyse viser, at der årligt udledes knap 5 ton af bare 13 udvalgte lægemidler. Det skriver tænketanken Hav i en pressemeddelelse. De konservative vil skærpe straffen for besiddelse af narko til eget forbrug. Det foreslår partiet i et nyt udspil, som præsenteres i dag. Bliver man taget for anden gang, skal en bøde ikke længere være nok. Man skal også vælge mellem misbrugsbehandling eller samfundstjeneste. Ifølge partiformand Mona Juul er der behov for et opgør med særligt kokain.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
3: En del sol, temperatur imellem 20 og 25 grader og en svag til jævn vind fra øst og sydøst. I aften fortsat sol og i nat klart vejr, temperatur imellem 12 og 16 grader og en svag til jævn vind fra øst og sydøst. I øjeblikket er der 18 grader i Skive og Stoholm, 19 i Breum og 20 grader i Lima og Vinderup.

God formiddag og velkommen til din formiddag her på Radio Skive. Klokken den er blevet 10:05. Jeg hedder Ole Sjælland, og her fik du Rasmus Sebak og Søn og det her nummer, der hedder Sprækker. Om et øjeblik så er der mere dans til dig. Det kommer fra Pil. Den hedder Stjerneklar, men først er det her Naughty Boy, der får lidt hjælp af Sam Smith på det her nummer, der hedder La La La.

0: det, vi var.
1: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
2: Er du mekaniker og ikke helt tilfreds med

0: Vi har også super flotte stofgardiner.
1: Få et uforpligtende tilbud.
0: Kontakt os på gardinpartner.dk. Vi ses.
2: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Kom til Superdage i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpass set kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Grovbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Din formiddag. Radio Skive.
13: He lived by the apple orchard in this little old orchard shack. His real name was Jackson Taylor, but I called him Applejack. Now old Applejack was loved by everyone he ever knew. Applejack picked apples, but he picked the banjo too.

Dolly Parton, som vi jo altså fik den triste nyhed i går, er gået bort 80 år gammel. Ja, hun har dælme gjort det godt. Her fik du hende med en af hendes helt store klassikere, nemlig Applejack. Lige om lidt, så skal vi en tur ud i trafikken, men først så bliver vi lidt i, skal vi sige, det festlige hjørne. Vi skal nemlig have fat i Kette og Jonah Blacksmith, og den her, der hedder Kender Du Det?

0: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
1: I øjeblikket står der en fotovogn på rute 16 i Mønsted, på rute 11 Oddsundvej mellem Bremdal og Humlum og på Søndergade i Balling. Furfærgen gør opmærksom på, at den ændrede aften- og natsejlads hedder det, starter fra mandag den 31. i 8. og der henvises til deres hjemmeside for mere information. Højgade i Skive er spadet til og med den 31. i 12. i forbindelse med kloakarbejde, og der vil være skiltet med omkørsel. Kirke Allé og Gammelgårdsvej her i Skive er spadet i dag og i morgen torsdag fra kl. 6 til kl. 18, og der vil ligeledes være skiltet med omkørsel. Og så er der frem til den 31. august på rute 11 Holstebrovej i Struer spærret. Det er fra rundkørslen og ind mod byen, der skal graves en ny cykeltunnel. Kør forsigtigt derude og rigtig god tur.
2: Du lytter til Radio Skive. Skive. I do my head toss, check my nails. Baby, how you feeling? Head toss.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Kniber det med pladsen? Lej et depotrum hos boks nummer 2. Fra 8 til 44 kubikmeter opvarmet, rene, sikre og godkendte depotrum i Viborg, Holstebro og Skive. Priser fra kun 300 kr. Om måneden. Et godt og trygt sted for dine ejendele. Se mere på boksnummer2.dk.
2: Nye klinker? Inde eller ude? Så skal du forbi Garant Skive og se et kæmpe udvalg af fliser og klinker. Lige nu kan du få den slidstærke og vedligeholdelsesfri klinke Missouri i to farver størrelse 60x60 cm til kun 199 kr. Per kvadratmeter. Det er billigt. Velkommen hos Garant Brink Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
3: Hvad siger du? Har dit værksted ikke tid til din bil? Jamen, så smid bilen ind til Plovmand Auto og Maskinservice på Bjørnevej i Skive. De har fået en ekstra mand, der har tid til din bil. Så god weekend, og husk, de har det grønne E. Plovmand Auto og Maskinservice. Dit teknikarværksted i Skive.
4: Bryd op, smid væk, få penge. Aflever dit aftjente jern og metal hos Jerngården i Holstebro, så kvitterer vi med kontant afregning. Om det er cykel, drivhus, ovn, vaskemaskine, opvaskemaskine eller tørretumbler, så er der penge i det. Jerngården, Sønder Lundvej 8 i Holstebro.
5: Bunde Maskiner. Stort udvalg, erfaring og ekspertise. Ønsker du dig en robotplæneklipper, så er det nu, du skal slå til. Lige nu kan du nemlig spare rigtig mange penge på udvalgte modeller. Kig forbi, vi giver gode råd og vejleder gerne. Se bundemaskiner.dk eller kig forbi Bunde Maskiner på Bilstrupvej i Skive. Bunde Maskiner, det virker.
6: Har du egentlig lagt mærke til, hvor meget der faktisk bliver skabt her på Skiveegnen? Måske ikke. Derfor har vi startet podcasten Sådan gør vi her. For her kan du høre spændende lokale erhvervsfortællinger om, hvordan vi får tingene til at ske, når vi arbejder sammen.
7: Det er jo det, der sker her på egnen. Da først folk fandt ud af, hvad jeg havde gang i herude, så var der nogen, der tilbød interiør, håndværkerhjælp, dekoration. Det kom bare ind fra alle mulige sider, så jeg var bare sådan, det her, det skal blive en realitet.
6: Find Sådan gør vi her, der hvor du lytter til podcast.
2: Kom til 180 års jubilæum hos Ernst Jensen Biler i weekenden den 5. og 6. september. Vi starter med reception lørdag med lidt godt til gangen. Alle er velkomne. Hele weekenden er der gode tilbud på lækre brugte biler og eller kabinescootere. Kig forbi og gør en god handel den 5. og 6. september hos Ernst Jensen Biler Skive på Vibervej. Det betaler sig.
8: LS Autoteknik har måske byens billigste timepris. Kun 472 kroner plus moms. Betaler du mere, betaler du for meget. LS Autoteknik. Katkærvej i Skive.
9: Ole Sjælland holder dig i ørene.
10: Altså på den gode måde.
11: Din formiddag på Radio Skive.

Rock set i deres rigtige rockede hjørne. Her var de med Sleeping in My Car, hvor klokken den er blevet 20 minutter i 11. Lige om lidt, så skal vi over til Clean Bandit, der får lidt hjælp af Sara Larsson, men først så skal vi fra rocken over til jazzen, eller i hvert fald det mere jazzet. Her er det Sienna Spiro, og den her, der hedder Material Lover.

Vi var en tur i KBH, København, sammen med Nick og Jay. Om 11 minutter, ja, så er klokken 11, og det er ensbetydende med, at du skal have smidt en omgang nyheder i nakken. Inden da, så skal vi lige forbi A-Log og Khaled og den hedder Dive Into Me. Men allerførst så er det her Medusa i selskab med The Good Boys på Peace of Your Heart.

0: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgården smørbar. Også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
4: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
5: Parkman.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
3: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
4: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
6: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
9: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
10: Carglass Repair. Carglass Replace.
11: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
12: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
13: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Radio Skive. Din station. Din formiddag. Radio Skive.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 11. Her er Radio Skive nyhederne.
2: En bilist gjorde i går opmærksom på sig selv i Skive. Bilen larmede nemlig så meget, at føreren sidst på eftermiddagen blev stoppet af politiet i Sallinggade. Her blev køretøjet grundigt gennemgået, og det viste sig, at den bageste lyddæmper manglede, hvilket forklarede støjen. Den 21-årige fører, der er fra Skive, blev derfor sigtet for overtrædelse af udstyrsbekendtgørelsen. Derudover indkaldes bilen til kontrolsyn, oplyser Skive politi. Der er stor forskel på, hvor mange børn i en kommune, der er aktive i en forening. Det viser en undersøgelse fra Danmark i Bevægelse under Syddansk Universitet. I gennemsnit deltager 73% af børn i alderen 3-14 år i idræts- og fritidsaktiviteter i en forening mindst én gang om måneden. Skive Kommune ligger med 72% lidt under, mens Viborg, Struer, Holstebro og Morsø er over med mellem 75% og 79%. Jens Højer Kruse, der er idrætsforsker og projektleder ved Danmark i Bevægelse, siger til DR.dk, at undersøgelsen afslører, at socioøkonomien spiller en stor rolle. Det kan gøre mange danskere vrede, hvis der bliver skåret ned for kødet i kantinen på arbejdet. Faktisk svarer mere end hver femte, at de vil blive vrede over en mere plantebaseret frokostordning. Endnu flere vil blive irriteret. Det viser en ny undersøgelse fra Københavns Universitet. Thomas Lund, der er lektor på Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi på universitetet, kalder modstanden for overraskende udbredt. Han peger på, at mange ikke vil belæres om, hvad de skal spise. Det er især mænd og ansatte med manuelt arbejde, der er imod de grønnere måltider. 5 jyske borgmestre vil gerne have flere ukrainske flygtninge til deres kommuner, og nu tager udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov dem på ordet. Borgmesterne har fortalt til Jyllandsposten, at de har brug for arbejdskraften og har masser af plads. Så nu har Bødskov inviteret dem til et møde på mandag i Herning. Her skal de drøfte kommunernes konkrete ønsker. Meldingen fra Jylland står i kontrast til den københavnske Vestegn. Her argumenterer borgmestre for, at de ikke har kapacitet til flere flygtninge.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
3: En del sol, temperatur imellem 20 og 25 grader og en svag til jævn vind fra øst og sydøst. I aften fortsat sol og i nat klart vejr, temperatur imellem 12 og 16 grader og en svag til jævn vind fra øst og sydøst. I øjeblikket er der 19 grader i Breum og Stoholm, 20 grader i Skive og 21 grader i Lima og Vinderup.

Klokken er lige præcis blevet 5 minutter over 11, og her fik du Lucas Graham To Know A Girl. Mit navn er Ole Sjælland. Lige om lidt så er det Olivia Rodrigo, der er klar i din højtaler med Drop Dead. Men først så skal vi have fat i American Authors og den, der hedder Best Day of My Life. Har du et musikønske, så er du hjertelig velkommen på sms'en 26 39 1000 eller på Snapchatten Radioskive ude i 1.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Hvad siger du? Har dit værksted ikke tid til din bil? Jamen så smid bilen ind til Plovmand Auto og Maskinservice på Bjørnevej i Skive. De har fået en ekstra mand, der har tid til din bil. Så god weekend, og husk, de har det grønne E. Plovmand Auto og Maskinservice, dit teknikarværksted i Skive.
2: Er du mekaniker og ikke helt tilfreds med der, hvor du er? Så skal du arbejde hos Salling Auto i Balling eller Roslev. Her er fagligheden stor, og derfor får du en god løn, gode arbejdsforhold og rigtig gode kollegaer. Så hvad venter du på? Kontakt os i dag. Se hvordan på sallingauto.com.
3: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
4: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
3: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.
5: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
6: Fejl sker. Også på din lønseddel.

0: Fresh, intet slår hjemmelavet. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Mere musik til arbejdsdagen. Din formiddag med Ole Sjælland.

Jeg kender det godt. I need some fine wine and you need to be nicer. Her var det svenske The Cardigans. Klokken er blevet 18 minutter over 11. Lige om lidt, så skal vi en tur ud i trafikken. Men inden da, så får du så her seneste fra Taylor Swift. I knew it, I knew you.

0: trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
1: I øjeblikket kan jeg se en fotovogn på rute 16 i Mønsted, på rute 11 Øresundvej mellem Bremdal og Humlum og på Søndergade i Balling. Fur-færgen gør opmærksom på den ændrede aften- og natsejlads fra mandag den 31. august, der henvises til deres hjemmeside for mere information. Kirke Allé og Gammelgårdsvej her i Skive er spærret i dag og i morgen torsdag fra kl. 6 til kl. 18, der vil være skiltet med omkørsel. Frem til den 31. august er rute 11 Holstebrovej i Struer spærret. Det er fra rundkørslen og ind mod byen, der skal graves en ny cykeltunnel. Og så er der vejarbejde i Dagbjerg på rute 16. Der er kun et spor farbart, og der er opsat trafiklys, så der skal du altså forvente lidt længere rejsetid. Højgade i Skive er spærret til og med den 31.12. i forbindelse med kloakarbejde, og der vil være skiltet med omkørsel. Kør forsigtigt derude, og rigtig god tur.

Ganske udmærket blanding. Elton John og Dua Lipa er krydret med lidt Rocketman her på nummeret Cold Heart. Og vi bliver i det der med samarbejderne. Her får den nemlig Madonna og Sabrina Carpenter og Bring Your Love.

0: talk about.
1: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
2: Du kan nå det endnu. Drømmer du om at blive lærer, så er det ikke for sent. Der er ledige studiepladser på VIA-læreruddannelsen i Skive. Her får du en uddannelse med et nært studiemiljø, stærk fællesskab og tæt samarbejde med lokale skoler. Find læreruddannelsen i Skive på via.dk og søg ind nu. VIA-læreruddannelsen i Skive. En praksisnær uddannelse med gode jobmuligheder.
3: Velkommen til Kambubet 2. Division fodbold på Hancock Arena. SIK og Hancock præsenterer SIK mod Næstved. Et spændende opgør, hvor der er vigtige point på spil. Så kom på stadion og giv din opbakning til de blå-gule og vær med til. Vi hylder Skive IK. Hancock giver gratis entré til alle. Glæd dig til god fodbold, kolde fadbamser og lækre pølser fra grillen. Du må ikke gå glip af dette spændende opgør søndag kl. 14. Vi ses på Hancock Arena.
4: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
5: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
4: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
6: Hej, det er Søren fra Adegade Slagter. Kan du dufte? Det dufter sgu skønt, ikke? Ja, det dufter af kvalitetsvarer hos Adegade Slagter. Her finder du altid hjemmelavede specialiteter, pålæg, spejpølser, alt i kød og mad ud af huset.
7: Mad til hverdag og fest, i privaten eller i firmaet. Bestil mad ud af huset. Vi tilbyder blandt andet på smørbrød, sandwich, pølsebord, tapas, skaløsbord og menuer. Se mere og bestil på adegadeslagter.dk.
6: Adegade Slagter. Kvalitet til hverdagspris.
8: Plovmand er områdets kloakekspert. Derfor kommer vi også, hvis dit toilet stopper. Eller du har problemer med gulvafløb, vask, faldstammer. Ja, vi kan alt i kloak. Så hvorfor ringe til flere, når du kan nøjes med at ringe til én kloakmester? Plovmand, din kloakekspert. Se mere på plovmand.dk.
9: Velkommen til Bambuni Herreligaen. Oplev Skive FH mod SønderjyskE søndag kl. 19. Første hjemmekamp i Danmarks bedste håndboldliga. Kom og vær med. Hallen skal fyldes, så vi sammen skaber en fantastisk stemning til en sejr på vores fantastiske hjemmebane. Så skynd dig at købe billet på skivefh.dk. Skive FH. Mere end håndbold.
10: Inden du køber nyt køkken, har du været forbi HTH i Skive? Vores køkkeneksperter er uddannede specialister, dygtige rådgivere og kreative designere af smukke, funktionelle køkkener. Vi er opdateret med de nyeste indretningstrends og designnyheder. Kig ind til HTH i Skive. Køkkenkærlighed, der holder.
11: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner i Skive, et værksted med kvalitet. Har dytten fået buler eller ridser, så husk, der er frit værkstedsvalg ved forsikringsskader. Vi reparerer alle bilmærker, også el- og hybridmodeller. Du beholder selvfølgelig din fabriksgaranti. Samtidig har vi masser af lånebiler, så du kører videre, mens vi forkæler den firehjulede. Din Bilpartner Skive på Sørstedsvej. Kvalitet til din bil.
12: Hos Vejby AS får du den helt rigtige elløsning til hjemmet, såvel som til industri og erhverv. Altid med stor faglig stolthed. Og hos os er en aftale en aftale. Spørg altid Vejby AS, og lad os sammen kigge på dit projekt. Vejby AS. Nu kan vi endnu mere. Tjek vejby.as.
13: Radio Skive. Skive.
14: Mere musik til arbejdsdagen. Din formiddag med Ole Sjælland.

Så var der genhør her med Ace of Base, Lucky Love, hvor klokken er blevet 11:55. Fra det svenske, der skal vi hjem til det danske. Her får du Mathias Rank og Frida Saye. Og den her, der hedder To Lanterner.

Benjamin Hav og Portugal fik du her, hvor klokken er blevet 12 minutter i 12. Og det betyder, at der er 12 minutter til, at du skal få noget termokanden og madkassen frem fra muleposen. Det er nemlig snart frokosttiden. Inden vi kommer så langt, så skal vi forbi Somber og deres homewrecker, men først så er det her Isibisu og den her, der hedder Fade Out.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, du har en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
5: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkel Kaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.

0: pris til prisen.
1: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang.
3: Parkmand.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen. Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
4: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
2: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
9: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj.
13: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
14: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
16: Carglass Repair. Carglass Replace.
17: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
18: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidig, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidig. Tilliden er gensidig.
19: Radio Skive. Din station. Din formiddag. Radio Skive.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 12. Her er Radio Skive nyhederne.
2: En 63-årig mand fra Roslev mistede søndag sin pung, da han var ude at handle. Det foregik i Coop 365 Frugtparken i Skive. Siden fandt han ud, at hans pung var blevet stjålet. Den indeholdt diverse kort og papirer, og det ene kort er siden blevet brugt til 6 transaktioner. I alt er der hævet 26.584 kroner. Vi arbejder videre med sagen, lyder det fra politiassistent Niels Bak. Region Midtjylland vil have Midttrafiks bestyrelse til at vente med at lave nye rabatordninger til unge og pensionister. Det skyldes regeringens varslede initiativer på området. Blandt andet de afsatte 2 milliarder kroner til gratis kollektiv transport for unge under 22. Derfor opfordrer regionen til at sætte tiden an, for den regionale økonomi kan blive påvirket, hvis kommunerne selv indfører billigere billetter. Alene de foreslåede ungdoms- og pensionistkort kan samlet give regionen et årligt indtægtstab på op mod ca. 36 millioner kroner. Regeringens forslag om at sænke momsen på fødevarer møder hård kritik fra flere økonomer. De advarer om, at det er en ineffektiv løsning, og at besparelsen kan ende som højere indtjening hos virksomhederne. Ifølge Skatte- og Vækstministeriet vil forslaget koste godt 17 milliarder kroner årligt. Men kritikken praller af på statsminister Mette Frederiksen. Hun forventer nemlig, at momsnedsættelsen vil føre til lavere priser, ligesom man har set i Sverige og Norge. Det kan gøre mange danskere vrede, hvis der bliver skåret ned for kødet i kantinen på arbejdet. Faktisk svarer mere end hver femte, at de vil blive vrede over en mere plantebaseret frokostordning. Endnu flere vil blive irriteret. Det viser en ny undersøgelse fra Københavns Universitet. Thomas Lund, der er lektor på Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi på universitetet, kalder modstanden for overraskende udbredt. Han peger på, at mange ikke vil belæres om, hvad de skal spise. Det er især mænd og ansatte med manuelt arbejde, der er imod de grønnere måltider.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
3: En del sol, temperatur imellem 20 og 25 grader og en svag til jævn vind fra øst og sydøst. I aften fortsat sol og i nat klart vejr, temperatur imellem 12 og 16 grader og en svag til jævn vind fra øst og sydøst. I øjeblikket er der 21 grader i Breum og Stoholm, 22 i Vinderup og 23 grader i Lemmer og Skive.

Seneste fra The Script, det er den her, der hedder Man in the Arena. Du fik den her, hvor klokken er blevet 6 minutter over 12. Mit navn er Ole Sjælland, og lige om lidt så er Hjalmar og Katinka klar i din højtaler. Men først så er der her French Montana og Unforgettable.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Nye klinker? Inde eller ude? Så skal du forbi Garant Skive og se et kæmpe udvalg af fliser og klinker. Lige nu kan du få den slidstærke og vedligeholdelsesfri klinke Missouri i to farver, størrelse 60x60 cm, til kun 199 kr. Per kvadratmeter. Det er billigt. Velkommen hos Garant Brink Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
2: Agroland i Skive har alt til dine kæledyr og heste. Desuden har vi foder til høns og hobbydyr, samt gødning til haven. Vi kender vores produkter og står klar til at råde.

0: 6. september hos Ernst Jensen Biler Skive på Vibervej. Det betaler sig.
1: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgården smørbar. Også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
5: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Jonah Blacksmith og MacDass var der her med Saw You Dancing, og vi var også forbi ugens tester Kundo og Shen Mao. Lige om lidt, så er der mere musik til dig, men først så skal vi en tur ud i trafikken.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
0: I øjeblikket står der en fotovogn på rute 16 i Mønsted, på rute 11 Oddesundvej mellem Brømdal og Humlum, på Søndergade i Balling og på Koldingvej i Viborg. Furfærgen gør opmærksom på den ændrede aften- og natsejlads fra mandag den 31. august, der henvises til deres hjemmeside for mere information. Kirke Allé og Gammelgårdsvej her i Skive er spærret i dag og i morgen torsdag fra kl. 6 til kl. 18, der vil være skiltet med omkørsel. Frem til den 31. august er rute 11 Holstebrovej i Struer spærret. Det er fra rundkørslen og ind mod byen, der skal graves en ny cykeltunnel. Og så er Højgade i Skive spærret til og med den 31.12. i forbindelse med kloakarbejde, der vil være skiltet med omkørsel. Rute 16 i Dagbjerg. Der er der vejarbejder, og der er kun et spor farbart, der er opsat trafiklys, så der skal du altså forvente lidt længere rejsetid. Kør forsigtigt derude, og rigtig god tur.

0: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Hvad så? Er du ved at varme bilen op til weekenden? Hvad siger du? Trænger din elbil til hjælp? Jamen så smid bilen ind til Plougmann Automaskinservice. Den ligger på Bjørnevej i Skive. De kan fikse alle el- og hybridbiler. Du bevarer fabriksgarantien. De har nemlig det grønne e-mærke. Og du har mulighed for lånebil. Så god weekend og god service. Book tid på plougmann-auto.dk. Plougmann Automaskinservice. Dit teknikarværksted i Skive.
2: Botek Skive fuldender hjem med gardiner, markiser og senge. Hvad er en god seng? Hvad betyder en god nats søvn for din hverdag? Det ved vi alt om. Så kig forbi og lad os vise dig vores udvalg af gode senge. Lige nu kan du spare op til 50%, og det er inklusiv gratis levering. Botek Skive i Frederiksgade, din sengeshop i Midtbyen.
3: Lyt til din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
4: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge den lokale synshal, Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
5: Teamet hos Skives flotteste frisør og skønhedsklinik Maja V er klar til at forkæle dig, både til hverdag og fest. Vi tilbyder blandt andet ansigtsbehandlinger med den nyeste teknologi inden for hudpleje, permanent makeup og lashlift. Og i salonen er vi klar med alt fra en lækker klip og farve til curlcut, inklusiv styling. Din tilfredshed har højeste prioritet. Vi bruger kun de bedste kvalitetsprodukter. Mærk forskellen. Book din tid på hjemmesiden. Gerne i god tid, da vi er travlt. Maja V, når du trænger til lidt ekstra.
6: Velkommen til Kambobet 2. Division fodbold på Hancock Arena. SIK og Hancock præsenterer SIK mod Næstved. Et spændende opgør, hvor der er vigtige point på spil. Så kom på stadion og giv din opbakning til de blå-gule og vær med til. Vi hylder Skive IK. Hancock giver gratis entré til alle. Glæd dig til god fodbold, kolde fadbamser og lækre pølser fra grillen. Du må ikke gå glip af dette spændende opgør søndag kl. 14. Vi ses på Hancock Arena.
7: Skal du på jagt? Så kig forbi Jagt og Fiskeri. Her er alt, du skal bruge til en god jagt. Vi har et fantastisk udvalg i rifler, haglbøsser, patroner, kikkerter, tøj, fodtøj og alt det tilbehør, du kan drømme om. Velkommen hos Jagt og Fiskeri, Katkærvej nummer 1 i Skive.
1: Når der skal flyttes, så skal du have fat på det lokale flyttefirma Flytte Plus. Her får du plus på service, plus på kvalitet, plus på den gode flytteoplevelse, plus på humøret. Vi burde faktisk kalde os Flytte Plus Plus, men vi er jo lokale, så vi nøjes med et plus. Har du brug for et opbevaringsrum, så har vi også det. Flytte Plus, Ringvej i Lem. Se mere på flytteplus.dk.
8: Mere musik til arbejdsdag.

Jeg ved ikke med dig, men jeg får altid lyst til at stå og klappe med her, hvor det er Shakira og Die Die, hvor klokken er blevet 7:07. Vi skal en tur tilbage til 80'erne. Vi skal have fat i en klassiker fra The Cure. Her er det med Friday, I'm in Love.

Michael havde sendt mig en sms på 2639-1000 og ønskede Rihanna og Diamonds. Du fik den her, Michael. Og det, du er jo altså også velkommen til at sende mig en sms, eller finde os på Snapchatten.

Her fik du så Christoffer at ringe om natten. Om cirka 10 minutter, så får du en opdatering fra nyhederne. Det er lige efter Thor Farlow og den, der hedder Vind og Vejr. Men først så er det her Drew Sycamore, der bliver lidt i det med temperaturen. 45 Fahrenheit Girl.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55, og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
8: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
9: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
11: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Er vi dækket?
13: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
12: Jeg elsker følelsen af god dækning.
13: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
12: Ja, og jeg er videre!
13: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
12: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
14: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
17: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
18: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
19: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
20: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
21: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
0: Norwegian.
1: Radio Skive.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 13. Her er Radio Skive nyhederne.
2: En bilist gjorde i går opmærksom på sig selv i Skive. Bilen larmede nemlig så meget, at føreren sidst på eftermiddagen blev stoppet af politiet i Sallinggade. Her blev køretøjet grundigt gennemgået, og det viste sig, at den bageste lyddæmper manglede, hvilket forklarede støjen. Den 21-årige fører, der er fra Skive, blev derfor sigtet for overtrædelse af udstyrsbekendtgørelsen. Derudover indkaldes bilen til kontrolsyn, oplyser Skive politi. Der er stor forskel på, hvor mange børn i en kommune, der er aktive i en forening. Det viser en undersøgelse fra Danmark i Bevægelse under Syddansk Universitet. I gennemsnit deltager 73% af børn i alderen 3-14 år i idræts- og fritidsaktiviteter i en forening mindst én gang om måneden. Skive Kommune ligger med 72% lidt under, mens Viborg, Struer, Holstebro og Morsø er over med mellem 75% og 79%. Jens Højer Kruse, der er idrætsforsker og projektleder ved Danmark i Bevægelse, siger til DR.dk, at undersøgelsen afslører, at socioøkonomien spiller en stor rolle. Politiet kender nu identiteten på den dræbte mand, der i mandags blev fundet i Gudenåen nord for Svorstrup ved Silkeborg. Det er en udenlandsk mand, oplyser Midt- og Vestjyllands politi. Politiet vurderer, at manden blev dræbt højst en uge, før han blev fundet. Derfor så de vidner, der har set noget mistænkeligt i området i ugen op til. Til Midtjyllands Avis fortæller efterforskningsleder Christen Lund Breinhild, at mandens skader peger på et drab, der endnu ingen anholdte i sagen. Dolly Parton skal begraves ved en lille privat ceremoni for den nærmeste familie. Det var sangerens eget ønske. I stedet for blomster opfordrer familien til donationer til hendes velgørenhedsorganisation, der giver gratis bøger til børn. Fans kan også mindes countrystjernen på sociale medier eller via hendes officielle hjemmeside. Dolly Parton døde tirsdag 80 år gammel efter kort tids kamp mod kræft.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
3: En del sol, temperatur imellem 20 og 25 grader og en svag til jævn vind fra øst og sydøst. I aften fortsat sol og i nat klart vejr, temperatur imellem 12 og 16 grader og en svag til jævn vind fra øst og sydøst. I øjeblikket er der 22 grader i Breum og Stoholm og 24 i Lime, Vinderup og Skive.
1: Station.

Malte Ebert var det her med Sæt Det Fri, hvor klokken lige præcis er blevet 1:05. Mit navn er Ole Sjælland, og lige om lidt så får du Ariana Grande ind i din højtaler. Hate That I Made You Love Me, synger hun. Men først så skal vi en tur ind på sms'en 2639 1000. Pia, hun har skrevet til mig, og hun vil rigtig gerne høre E.G. og den her, der hedder Illuminati. Så værsgo, Pia.

0: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Du kan nå det endnu. Drømmer du om at blive lærer, så er det ikke for sent. Der er ledige studiepladser på VIA-læreruddannelsen i Skive. Her får du en uddannelse med et nært studiemiljø, stærk fællesskab og tæt samarbejde med lokale skoler. Find læreruddannelsen i Skive på via.dk og søg ind nu. VIA-læreruddannelsen i Skive. En praksisnær uddannelse med gode jobmuligheder.
2: Bor eller arbejder du på Skiveegnen, så har du vel også hørt den podcast, vi lavede til dig, ikke?
3: Det er jo det, der sker her på egnen. Da først folk fandt ud af, hvad jeg havde gang i herude, så var der nogen, der tilbød interiør, håndværkerhjælp, dekoration. Det kom bare ind fra alle mulige sider, så jeg var bare sådan, det her, det skal blive en realitet.
2: Lyt med til Sådan gør vi her. En podcast fuld af lokale erhvervsfortællinger. Du kan finde den der, hvor du lytter til podcast.
4: Få en tur til Futterup i Åsted, når du skal have en ny brugt bil, når bilen skal serviceres, SUV og undervognsbehandles, have nye dæk eller repareres. Her kan du også altid få en brugt bil til en fair pris. Og værkstedet tager imod alle mærker og årgange, også el- og hybridbiler, med fuld garanti på det hele. Brødrene Futterup i Åsted. Tjek futterup.dk.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker. Eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
10: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Bettina.

Så var der her lidt filmmusik fra kultklassikeren Highlander. Fik du her Queen og A Kind of Magic. Klokken er blevet 20 minutter over 1. Lige om lidt, så skal vi en tur ud i trafikken. Men først, så er det her Teddy Swims og Mr. Know It All.

0: trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
1: I øjeblikket kan jeg se en fotovogn på Søndergade i Balling og på Koldingvej i Viborg. Furfærgen gør opmærksom på den ændrede aften- og natsejlads fra mandag den 31. august, der henvises til deres hjemmeside for mere information. Kirke Allé og Gammelgårdsvej her i Skive er spærret i dag og i morgen torsdag fra kl. 6 til kl. 18, der vil være skiltet med omkørsel. Frem til den 31. august er rute 11 Holstebrovej i Struer spærret. Det er fra rundkørslen og ind mod byen, der skal graves en ny cykeltunnel. Og så er Højgade i Skive spærret til og med den 31.12. i forbindelse med kloakarbejde, der vil være skiltet med omkørsel. Rute 16 i Dagbjerg. Der er der vejarbejder, og der er kun et spor farbar, der er opsat trafiklys, så der skal du altså forvente lidt længere rejsetid. Kør forsigtigt derude, og rigtig god tur. Radio.

0: Kind mod kind var det her, der stampede rundt i minderne. Danser med minder sang de, og vi var også lige forbi Calpe og Burnout. Om et lille kort øjeblik, så skal vi en tur tilbage til 90'erne. Vi skal have et genhør med Sheryl Crow.
1: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
2: Ryd op, smid væk, få penge. Aflever dit aftjente jern og metal hos Jerngården i Holstebro, så kvitterer vi med kontant afregning. Om det er cykel, drivhus, ovn, vaskemaskine, opvaskemaskine eller tørretumbler, så er der penge i det. Jerngården, Sønder Lundvej 8 i Holstebro.
3: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
4: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
3: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
5: Tim Christensen solo på Fur Bryghus fredag den 13. november. Oplev Tim Christensen give en af sine meget sjældne solokoncerter og glæd dig til en intimkoncert med akustiske versioner af såvel Tims solosang, men også numre fra Dizzy Miss Lizzy. Planlæg en komplet oplevelse med en lækker træretter showmenu inden koncerten. Køb din billet på billetten.dk. Se mere på furbryghus.dk.
6: Glasskade på din bil? Vi samarbejder med alle forsikringsselskaber og klarer derfor din skade nemt og hurtigt. LS Autoteknik, Kat Kærvej i Skive.
7: Kniber det med pladsen? Lej depotrum hos boks nummer 2 fra 8 til 44 kubikmeter. Opvarmet, rene, sikre og godkendte depotrum i Viborg, Holstebro og Skive. Priser fra kun 300 kroner om måneden. Et godt og trygt sted for dine ejendele. Se mere på boksnummer2.dk.
8: Skal du på jagt? Så kig forbi Jagt og Fiskeri. Her er alt, du skal bruge til en god jagt. Vi har et fantastisk udvalg i rifler, haglbøsser, patroner, kikkerter, tøj, fodtøj og alt det tilbehør, du kan drømme om. Velkommen hos Jagt og Fiskeri, Katkærvej nummer 1 i Skive.
9: Inden du køber nyt køkken, har du været forbi HTH i Skive. Vores køkkeneksperter er uddannede specialister, dygtige rådgivere og kreative designere af smukke, funktionelle køkkener. Vi er opdateret med de nyeste indretningstrends og designnyheder. Kig ind til HTH i Skive, køkken

0: Agroland. Agroland. Viborgvej 6 i Skive.
1: Vi brygger det bedste specialøl til dig, der kan smage forskel. Old Gambrino Stark stammer fra 1930'erne. SARS Brew er fra dette årtusinde. Men begge er de brygget efter gamle håndværkstraditioner på de bedste råvarer, der findes. Og lagret i mindst 180 dage. Hancock. Smag forskellen.
2: Mere musik til arbejdsdag.

Fantastiske Sheryl Crow, If It Makes You Happy. Lige om lidt, så skal vi have fat i Panama. Fantaster. Men først så er det her et par andre danskere, Buren G. og Medina, og Gem Dit Nummer.

Martin Garrix var gået sammen med Sharon på den her, der hedder Repeat It. Og om cirka 12 minutter, så gentager vi et program. Det er nemlig din eftermiddag her på Radio Skive. Selvfølgelig er verden som altid Kenneth Lauritsen, der er i gang med at lave sine strækøvelser. Mit navn er Ole Sjælland. Jeg vil slutte af for i dag i selskab med James Hershey og Erica Lane. Kan du hygge dig, indtil vi høres igen? Hej.

0: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
4: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidig, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidig. Tilliden er gensidig.
5: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkman, så vi hurtigere i gang.
11: Parkman.
10: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
13: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
15: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset. Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
16: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
17: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Altid mere at spare hos Fleggaard.
21: Det er lige over grænsen.
20: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
21: Så tag til Fleggaard.
22: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen.
21: Hos Biltema.
23: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
24: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Radio Skive.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 14. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Diabetesforeningen får nu et stærkere samarbejde med Skive Kommunes Sundhedscenter i Sundhedshuset i Skive. Sundhedshuset får hvert år ca. 100 henvisninger om type 2 diabetes fra praktiserende læger eller sygehus. Patienterne bliver tilbudt et forløb, hvor de får viden om, hvordan de bedst mestrer et liv med type 2. Man kan sagtens leve et godt liv uden større afsavn med diabetes. Vi ser Sundhedshusets tilbud som en god vej til at få styr på det, der er svært, siger Rikke Fjalland, der er formand for Diabetesforeningens lokalafdeling i Skive Kommune. Lidt over 3.000 indbyggere i Skive Kommune lever med type 2 diabetes. Hertil kommer omkring 1.000, som ikke har opdaget det endnu. En knallert kører blev i aften stoppet af politiet på Rybjergvej ved Roslev. Her kom han kørende på en knallert 45, også kaldet en stor knallert. Den 55-årige fører, der er fra lokalområdet, burde dog have ladet knallerten stå. Hans førerret er nemlig administrativt inddraget, og han blev derfor sigtet for kørsel uden førerret, oplyser lokalpolitiet i Skive. Statsminister Mette Frederiksen føler sig fuldstændig overbevist om, at priserne på fødevarer og frugt og grønt kommer til at falde tilsvarende med de momsnedsættelser, som regeringen planlægger at gennemføre. Det sagde hun i dag på et pressemøde i Odense, hvor Socialdemokratiet holder sit sommergruppemøde. Når supermarkederne, blandt andre Salling Group, siger, at vi kommer til at sænke prisen tilsvarende det, I gør på moms, så er det da en rigtig positiv melding, siger Mette Frederiksen. Socialdemokratiet har på sommergruppemødet holdt møde med Salling Group, der har Netto, Føtex og Bilka blandt sine forretninger. Det kan gøre mange danskere vrede, hvis der bliver skåret ned for kødet i kantinen på arbejdet. Faktisk svarer mere end hver femte, at de ville blive vrede over en mere plantebaseret frokostordning. Det viser en ny undersøgelse fra Københavns Universitet. Thomas Bøger Lund, der er lektor på Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på universitetet, kalder modstanden for overraskende udbredt. Han peger på, at mange ikke vil belæres om, hvad de skal spise. Det er især mænd og ansatte med et manuelt arbejde, der er imod de grønnere måltider.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
3: En del sol og temperaturer mellem 20 og 25 grader og svag til jævn vind fra øst og sydøst. I aften fortsat sol og i nat klart vejr med temperaturer mellem 12 og 16 grader og svag til jævn vind fra øst og sydøst. De lokale temperaturer lige nu 21 grader i Stoholm, 23 i Breum og 25 i Vinderup og Skive.

med Harry Styles og American Girls. Så er vi også kommet 5 minutter efter de 14. Vi er i gang med din eftermiddag her onsdag, hvor vi er ved at være halvvejs i gennem arbejdsugen her. Jeg er Kenneth, som er der frem med klokken, den bliver 18 her med mere musik til eftermiddagen. Lidt senere fra Rasmus Seebach, R.E.M. fra 90'erne, og den helt nye fra Peggy Goo og Aya Star, Woman, er klar til dig her efter Liga og skylder dig ikke noget. Yeah.

0: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Hvad siger du? Har dit værksted ikke tid til din bil? Jamen så smid bilen ind til Plovmand Auto og Maskinservice på Bjørnevej i Skive. De har fået en ekstra mand, der har tid til din bil. Så god weekend, og husk, de har det grønne E. Plovmand Auto og Maskinservice. Dit teknikarværksted i Skive.
2: Hvem er din energispecialist? Dam og Hougaard. Hvem leverer altid kvalitetsarbejde? Dam og Hougaard. Hvem skal lave dit VVS? Dam og Hougaard. Hvem er din lokale gas- og varmepumpespecialist? Dam og Hougaard. Hvem overholder altid alle aftaler? Dam og Hougaard. Vil du vide, hvad du får? Så Dam og Hougaard. Se mere på damoghougaard.dk.
3: Du kan nå det endnu. Drømmer du om at blive lærer, så er det ikke for sent. Der er ledige studiepladser på VIA-læreruddannelsen i Skive. Her får du en uddannelse med et nært studiemiljø, stærk fællesskab og tæt samarbejde med lokale skoler. Find læreruddannelsen i Skive på via.dk og søg ind nu. VIA-læreruddannelsen i Skive. En praksisnær uddannelse med gode jobmuligheder.
4: Er du mekaniker og ikke helt tilfreds med der, hvor du er? Så skal du arbejde hos Salling Auto i Balling eller Roslev. Her er fagligheden stor, og derfor får du en god løn, gode arbejdsforhold og rigtig gode kollegaer. Så hvad venter du på? Kontakt os i dag. Se hvordan på sallingauto.com.
5: Din formiddag i samarbejde med Spar Nord. Hos Spar Nord Skive tilbyder vi boligenergilån fra kun 1,5%. Og som kunde i en foreningsejet bank, kan du få returneret eventuelle gebyrer helt op til 10.000 om året. Det gør det da meget lettere at komme i gang med energiforbedringerne. Hør mere, kig forbi Spar Nord i Adelgade, din personlige bank i Skive.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
8: Hvad for noget?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
12: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
1: Et par fotovogne lige at være opmærksom på her i eftermiddagstrafikken på Søndergade i Balling, og så også på Koldingvej i Viborg. Højgade i Skive er spærret frem til nytår i forbindelse med kloakarbejde, og så er det også Kirke Allé og Gammelgårdsvej her i Skive, der er spærret i dag og i morgen torsdag. Det er fra kl. 6 til 18, og der vil være skiltet med omkørsel. Frem til 31. august, der er rute 11 Holstebrovej i Struer også spærret, og det er fra rundkørslen og ind mod byen. Stadigvæk er der opsat lysregulering til styretrafikken på Kirkevej i Vam, og så også i Dagbjerg på rute 16 er der altså også det her lysregulering og kun et spor farbar. Og ellers, hvis der er trafikale udfordringer, vi skal have med her hen over eftermiddagen, vil du være, send mig et pej om det på sms'en 2639000 eller på Snapchat, hvor vi hedder Retoskive i et ord. God tur, kør forsigtigt. Break it down. Din station
2: Retoskive. Mine fingre fletter dine. Vi har mistet vores fornemmelse af timer. Men jeg vil blive her lidt endnu. Dine øjne ser igennem mig. Jeg zoner ud, og du vil vide, hvad jeg tænker.

0: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Hej, jeg hedder Anna Vestergaard og ejer EDC Poulsen & Vester. Jeg bor i Salling, fordi min familie og jeg elsker naturen, fjorden og der er højt til loftet. Og derfor er jeg ejendomsmaler lige netop her.
2: EDC Poulsen & Vester i Odense. Lokalt ejendomsmalerfirma med fødderne solidt plantet i Sallingsmuld.
3: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge den lokale synshal. Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
4: Bundemaskiner, stort udvalg, erfaring og ekspertise. Oplev de nye Husqvarna Automover robotplæneklippere. De er kabelfri, satellitstyret, med kamera og kan nu klippe din plæne døgnet rundt. Så bliver det da ikke nemmere. Kig forbi og se udvalget. Vi vejleder gerne. Se Bundemaskiner eller kig forbi Bundemaskiner på Bilstrupvej i Skive. Bundemaskiner, det virker.
5: Nye klinker? Inde eller ude? Så skal du forbi Garant Skive og se et kæmpe udvalg af fliser og klinker. Lige nu kan du få den slidstærke og vedligeholdelsesfri klinke Missouri i to farver størrelse 60x60 cm til kun 199 kr. Per kvadratmeter. Det er billigt. Velkommen hos Garant Brink Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
6: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner i Skive, et værksted med kvalitet. Er det tid til serviceeftersyn, hvor du er sikker på, at der kun bruges kvalitetsreservedele, så kom ud til os. Vi reparerer alle bilmærker, også el- og hybridmodeller. Og fabriksgarantien, den beholder du selvfølgelig. Ring eller book nu, hvis din bil fortjener det bedste. Din Bilpartner i Skive på Sørstedsvej. Kvalitet til din bil.
7: Botex Skive fuldender hjem med gardiner, markiser og senge. Er din dyne for varm, for kold, for let eller for tung? Lad os vejlede dig til den helt rigtige dyne og pude. Du kan få lækre dyner fra Ringsted Dun fra kun 699 og puder fra kun 349 kroner. Botex Skive i Frederiksgade. Din dynebutik i Midtbyen.
8: Mere musik til din arbejdsdag og turen hjem. Din eftermiddag med Kenneth Lange.

Matchbox 20 med Unwill her til hele onsdag eftermiddag på Radio Skive, hvor der også begynder at være en lille smule kritik af Sara Larsson og billetpriserne til hendes koncerter i øjeblikket. Hun skal på turné i Asien her til efteråret, og allerede nu så er fansene derovre sådan begyndt at udtrykke sådan lidt deres frustration over, at billetpriserne, hvis man lige tager hendes koncert i Bangkok, ja, så kommer prisen til at ligge mellem 2800 til 9000 thailandske bats, som svarer til en pris på mellem 550 og 1750 danske kroner. Og det svarer faktisk til en fjerdedel af en månedsløn. Sara Larsson har sådan været ude og kom med en lille udtalelse om den her kritik her, fordi hun er dog også enig i, at priserne måske er for høje, men hun fortæller så jo også, at hun altså ikke kommer til at tjene nogen penge på den her turné. Hun påstår i hvert fald, at det hele det går i nul, når alt, hvad hun har tjent, det går til lønninger og produktion, transport og med mere. Men i hvert fald en noget høj billetpris, når man kigger på det med Asian briller. Og så Ticketmaster, ja, de har naturligvis ingen kommentar til det her.

nyeste her fra Kitte, og så med hjælp fra Jonah Blacksmith. Og så er det her faktisk første gang, man hører Jonah Blacksmith synger på dansk. Her var Kitte nu det. Vi er på vej med en opdatering fra Radio Skive-nyhederne her næste gang, når klokken den bliver 15. Husk på radioskive.dk, der finder du også dagens seneste lokale nyheder, hvor du kan læse dem lige, når du har tid. Og der kan du blandt andet mere om, at der er forskelle på børns foreningsaktiviteter og et betalingskort, der er blevet misbrugt for næsten 27.000 kroner. Og lige her, ja, der skal vi lidt tættere på paradis, så det skal vi sammen med Sao Paulo. God eftermiddag.

0: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få nice and soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Ah, Jarne! Er vi dækket?
10: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
9: Åh, oh, jeg elsker følelsen af god dækning.
10: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
9: Ja, yeah. Og jeg er videre!
10: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
9: Det selskab, den var god, den tager vi.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
12: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
13: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
19: Nogen gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
20: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 15. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Skives 700 års købstadsjubilæum blev fejret med manér, da byen den 14. og 15. august summede af musik, historie, kultur, fællesskab og fest. Lige fra Tinggadefest fredag til den store jubilæumsdag lørdag blev Skives 700 år som købstad markeret med oplevelser for alle. Børnefødselsdag, historiske markeringer, fællesspisning, kunst og kultur, 10 timers live musik og et stort fyrværkeri over fjorden var blandt de mange begivenheder, der satte rammen om fejringen. Skive Kommune sender i den forbindelse en stor tak til samarbejdspartnere, foreninger, kulturinstitutioner og frivillige, der har været med til at gøre jubilæet til noget særligt, samt til Spar Vestfonden og Sparekassen Balling for støtten. En 63-årig mand fra Roslev mistede søndag sin pung, da han var ude at handle. Det skete i Coop 365 frugtpakken i Skive. Den indeholdt diverse kort og papirer, og det ene kort er sidenhen blevet brugt til 6 transaktioner. Alt i alt er der hævet 26.500 kroner. Vi arbejder videre med sagen, lyder det fra politiassistent Niels Bak. En straffesag om påstået menneskehandel med 8 vietnamesiske kvinder i neglesalonger i Farum og Hørsholm er i dag optaget til dom i retten i Helsingør. Anklageren har bedt om en straf på fængsel mellem 3,5 og 4 år til den hovedtiltalte, der er en 39-årig vietnamesisk kvinde, der har opholdt sig i Danmark de seneste 9 år. De 8 negleteknikere blev underlagt slaverilignende forhold, hævder Nordsjællands politi. De første 4 måneder fik kvinderne ingen løn, og chefen kontrollerede deres bankkonti og hævekort, og arbejdsdagene var på mindst 12 timer. En 16-årig dreng er i Norge sigtet for at have planlagt et angreb mod en børnehave. Det skriver NRK. Konkret skal den 16-årige have anskaffet sig en kniv og flere økser samt skrevet et manifest. Politiet mener, at der er en reel fare for, at drengen skal dræbe eller skade nogen alvorligt, og derfor løslades han ikke fra varetægtsfængslingen. Ifølge retskendelsen var drengen aktiv i højere ekstremistiske grupper på nettet. Han kom i politiets søgelys efter, at han på nettet havde truet med knivstik mod piger og kvinder.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
3: Den står på en del sol og temperaturer op mellem 20 og 25 grader og svag til jævn vind fra øst og sydøst. I aften fortsat sol og i nat klart vejr, temperaturer i nat mellem 12 og 16 grader og svag til jævn vind fra øst og sydøst. De lokale temperaturer, vi er på 21 grader i Stoholm, 23 i Breum, 24 i Vinderup og så er den op på 26 i Lime og i Skive.

Den nye single fra Nick & Jay, KBH hedder den, og så er vi i gang med en time af din eftermiddag her på en onsdag. Jeg er Kenneth, så med dig her frem mod klokken, den bliver 18. Lidt senere skal vi også lige have ugens tester med, og så har jeg genhør tilbage fra 80'erne klar til dig lidt senere, nemlig Frankie Goes to Hollywood og Relax. Du får også den helt nye fra Scarlet Pleasure, og lige her The Chainsmokers, hvor vi tager et smut til Paris.

0: din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Stigas nye robotplæneklipper er til alle havestørrelser og kører helt uden kantkabel. Se den hos Ban Larsen i Vinkel ved Højslev. God priser, rigtig gode maskiner. Se banlarsen.dk.
2: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
3: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
2: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.
4: Kom til 180 års jubilæum hos Ernst Jensen Biler i weekenden den 5. og 6. september. Vi starter med reception lørdag, men lidt godt til ganen. Alle er velkomne. Hele weekenden er der gode tilbud på lækre brugte biler og eller kabineskutere. Kig forbi og gør en god handel. Den 5. og 6. september hos Ernst Jensen Biler Skive på Vibervej. Det betaler sig.
5: Tim Christensen solo på Fur Bryghus fredag den 13. november. Oplev Tim Christensen give en af sine meget sjældne solokoncerter og glæd dig til en intim koncert med akustiske versioner af såvel Tims solosang, men også numre fra Dizzy Miss Lizzy. Planlæg en komplet oplevelse med en lækker træretter showmenu inden koncerten. Køb din billet på billetten.dk. Se mere på furbryghus.dk.
6: Teamet hos Skives flotteste frisør og skønhedsklinik Maja V er klar til at forkæle dig, både til hverdag og fest. Vi tilbyder blandt andet ansigtsbehandlinger med den nyeste teknologi inden for hudpleje, permanent makeup og lashlift. Og i salonen er vi klar med alt fra en lækker klip og farve til curl cut, inklusiv styling. Din tilfredshed har højeste prioritet. Vi bruger kun de bedste kvalitetsprodukter. Mærk forskellen. Book din tid på hjemmesiden. Gerne i god tid, da vi er travlt. Maja V, når du trænger til lidt ekstra.
7: LS Autoteknik har måske byens billigste timepris. Kun 472 kroner plus moms. Betaler du mere, betaler du for meget. LS Autoteknik. Katkærvej i Skive.
8: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
16: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
17: Ja, det er det.
16: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
17: Okay.
16: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
17: Er det fordi...
16: Ja, det er rigtigt! Fordi...
18: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
19: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

Tilbage fra de fede 80'er. Her var Frankie Goes to Hollywood. Og genhør med Relax her onsdag eftermiddag på Radio Skive. Og vi også lige skal have ugens tester med i den her uge. Det er den mest streamede danske sang i øjeblikket, Kundo og Shen Mao. Ja, den får du en lytter på herefter. Lucas Graham, som også har fuld gang i den i øjeblikket med masser af udsolgte koncerter, både i Boxen og i Royal Arena. Der er sat nogle ekstra koncerter til salg også nu. Og hans nye album, Good Times, ja, den er der jo sådan lidt delte mening om, men den får i hvert fald store roser mange steder fra. Og derfra får du her To Know A Girl. I love girls,

Pierre Fleur, svenske tomolog og franske stroman her til den onsdag eftermiddag. Og vi også skal have dagens fyraftenshit med her om små 3 kvarters tid. Det er lige omkring kl. 16.15. Har du et forslag til, hvad vi skal høre for en i dag, hvis der lige er en sang? Du lige tænker, at det kunne være en god idé lige at køre hjem for arbejde på i dag, ved du hvad? Send mig et forslag afsted allerede nu på sms'en 26 39 1000, eller benyt vores Snapchat, hvor vi hedder Radioskive i et ord. Og med et øjeblik, så venter du også igen at høre med de Linkin Park hedder de, og så JC, det er Numb Encore, og lige her, der er der det helt store gennembrudshit tilbage for nogle år siden efterhånden, Blæst og Juice.

0: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Når lastbilen eller varevognen skal vaskes, så brug Skive Lastvognsvask i Vester Lyby lige ud til A26. Det er en helt ny bemandet vaskehal til lastbiler, varebiler, autocamper og campingvogne. Skive Lastvognsvask. En del af Spøtrup Kran og Containerservice. Se mere på jbchristensen.dk eller find Skive Lastvognsvask på Facebook.
2: Skal du på jagt? Så kig forbi Jagt og Fiskeri. Her er alt, du skal bruge til en god jagt. Vi har et fantastisk udvalg i rifler, haglbøsser, patroner, kikkerter, tøj, fodtøj og alt det tilbehør, du kan drømme om. Velkommen hos Jagt og Fiskeri, Katkærvej nummer 1 i Skive.
3: Velkommen til Bambuni Herreligaen. Oplev Skive FH mod Sønderjyske søndag kl. 19. Første hjemmekamp i Danmarks bedste håndboldliga. Kom og vær med. Hallen skal fyldes, så vi sammen skaber en fantastisk stemning til en sejr på vores fantastiske hjemmebane. Så skynd dig at købe billet på skivefh.dk. Skive FH. Mere end håndbold.
4: Inden du køber nyt køkken, har du været forbi HTH i Skive? Vores køkkeneksperter er uddannede specialister, dygtige rådgivere og kreative designere af smukke, funktionelle køkkener. Vi er opdateret med de nyeste indretningstrends og designnyheder. Kig ind til HTH i Skive. Køkkenkærlighed, der holder.
5: Måske kender du allerede godt virksomhederne, men kender du historierne bag dem? Historien om optur og nedtur, om hvordan det lykkes, når vi arbejder sammen. Dem fortæller vi til dig i Skiveegns helt egen podcast, sådan gør vi her.
6: Når man ligger lidt mere uden for storbyerne, så er der et behov for at drive det lidt mere selv. Det har skabt en stor medarbejderskare.
5: Du kan finde den der, hvor du lytter til podcast.
7: Botex Skive fuldender hjem med gardiner, markiser og senge. Vil du have byens flotteste gardiner? Det starter med et besøg af vores gardinekspert hjemme hos dig. Han ved alt om gardiner, solafskærmning og markiser. Besøget er helt gratis, og lige nu sparer du op til 30%. Botex Skive i Frederiksgade. Din gardinbutik i Midtbyen.
8: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner Skive, et værksted med kvalitet. Har dytten fået buler eller ridser, så husk, der er frit værkstedsvalg ved forsikringsskader. Vi reparerer alle bilmærker, også el- og hybridmodeller. Du beholder selvfølgelig din fabriksgaranti. Samtidig har vi masser af lånebiler, så du kører videre, mens vi forkæler den firehjulede. Din Bilpartner Skive på Sørstedsvej. Kvalitet til din bil.

Fra nullerne var der her genhør med Linkin Park og Jay-Z. Numb Encore til din onsdag eftermiddag. Hvor der også er musik på vej til dig fra Taylor Swift, Sam Fisher. Og lige her, der er det BB Rexha, som har haft fingrene i gode gamle Faithless Insomnia, som her kommer til at hedde New Religion. God eftermiddag. Deep.

Island fra Maddie. Og så havde vi også fat i Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, her til de lønsdag eftermiddag. Hvor der bliver det ydet diabetes samarbejde, og en knallert kører er sigtet for kørsel uden førerret. To af de seneste lokale nyhedsoverskrifter, du finder historien bag, det er som altid på radioskive.dk helt gratis, så lige når du har tid til det. Du får også en opdatering her i radioen, og den er klar til dig her næste gang kl. 16 om små 11 minutters tid. Men inden der kan vi lave noget mere musik. Det er lige noget fra Sambro og hans nyeste My Body Isn't Ready. God eftermiddag.

0: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
3: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I Dags Bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
4: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.

0: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
1: Sæt i gang!
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Er vi dækket?
5: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.
6: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Maxi-suge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-suge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-suge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxi-suge. Alt til dit kæledyr.
8: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Til alle aftenerne i sofaen eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
13: Emma? Emma?
14: Ja, mor?
13: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
14: Hvad snakker du om?
13: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
15: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
16: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 16. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Diabetesforeningen får nu et stærkere samarbejde med Skive Kommunes Sundhedscenter i Sundhedshuset i Skive. Sundhedshuset får hvert år ca. 100 henvisninger om type 2 diabetes fra praktiserende læger eller sygehus. Patienterne bliver tilbudt et forløb, hvor de får viden om, hvordan de bedst mestrer et liv med type 2. Man kan sagtens leve et godt liv uden større afsavn med diabetes. Vi ser Sundhedshusets tilbud som en god vej til at få styr på det, der er svært, siger Rikke Fjalland, der er formand for Diabetesforeningens lokalafdeling i Skive Kommune. Lidt over 3.000 indbyggere i Skive Kommune lever med type 2 diabetes. Hertil kommer omkring 1.000, som ikke har opdaget det endnu. En knallert kører blev i aften stoppet af politiet på Rybjergvej ved Roslev. Her kom han kørende på en knallert 45, også kaldet en stor knallert. Den 55-årige fører, der er fra lokalområdet, burde dog have ladet knallerten stå. Hans førerret er nemlig administrativt inddraget, og han blev derfor sigtet for kørsel uden førerret, oplyser lokalpolitiet i Skive. Det er totalt et tilfælde, at et lovforslag om godtgørelse i spiralsagen skal vedtages dagen før 2 nye rapporter offentliggøres. Det siger statsminister Mette Frederiksen. Forslaget handler om grønlandske kvinder, der fik opsat spiral uden samtykke eller uden tilstrækkeligt samtykke. Mette Frederiksen siger, at hun ikke har set rapporterne endnu, men hun mener, at det er rigtigt at få lovgivningen på plads. Godtgørelsen er på 300.000 kroner. Tech-selskabet Meta har indgået forlig med en række amerikanske delstater i en sag om sociale platforme og afhængighed blandt børn og unge. Det fremgår af retsdokumenter ifølge nyhedsbyrået Reuters. Meta er gået med til at betale maksimalt knap 16,7 milliarder dollar til delstaterne. Det svarer til omkring 107 milliarder danske kroner. I sagen har 29 delstater anklaget Meta for bevidst at designe sine produkter til at gøre børn afhængige og høste deres data. Meta afviser at have gjort noget galt, viser forligspapirerne ifølge Reuters. Forliget kræver, at Meta sætter gang i flere tiltag. Blandt andet skal der oprettes flere værktøjer til at hjælpe forældre med at beskytte deres børn online.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
3: Så nåede vi også frem til et kig på vejret. En del sol her til eftermiddag og temperaturer mellem 20 og 25 grader, svag til jævn vind fra øst og sydøst. I aften fortsatte sol og i nat klart vejr, og så temperaturer i nat. Det bliver mellem 12 og 16 grader, og så en svag til jævn vind fra øst og sydøst. De lokale temperaturer lige nu, der er vi på 21 grader i Stoholm, 23 grader i Breum, 25 grader i Lime og Vinderup, og så er den op på 26 grader i Skive.

Mathias Rank og Fritter Sarjager, to lanterner. Vi er i fuld gang med endnu en time af din eftermiddag her frem mod klokken 18, hvor vi også lidt senere skal have en opdatering for sportsnyhederne. Og så er vi altså også på vej med dagens fyraftenshit. Har du et forslag til, hvad vi skal høre? Hvor du er, send et forslag afsted til mig nu på sms'en 2639.000 eller på Snapchat. Og her, Timbaland, Gary Hilson og Nephew, The Way I Are.

0: din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Åge Espersen er en moderne genvindingsvirksomhed. Vi håndterer alt slags skrot fra landbrug, industri og fra private. Aflever dit skrot til os, eller har du større mængder, kan vi afhente det. Der er penge i det, både for dig og for miljøet. Find os på jernesper.dk.
2: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge den lokale synshal, Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
3: Teamet hos Skives flotteste frisør og skønhedsklinik Maja V er klar til at forkæle dig, både til hverdag og fest. Vi tilbyder blandt andet ansigtsbehandlinger med den nyeste teknologi inden for hudpleje, permanent makeup og lashlift. Og i salongen er vi klar med alt fra en lækker klip og farve til curlcut, inklusiv styling. Din tilfredshed har højeste prioritet. Vi bruger kun de bedste kvalitetsprodukter. Mærk forskellen. Book din tid på hjemmesiden. Gerne i god tid, da vi er travlt. Maja V, når du trænger til lidt ekstra.
4: Du kan nå det endnu. Drømmer du om at blive lærer, så er det ikke for sent. Der er ledige studiepladser på VIA-læreruddannelsen i Skive. Her får du en uddannelse med et nært studiemiljø, stærk fællesskab og tæt samarbejde med lokale skoler. Find læreruddannelsen i Skive på via.dk og søg ind nu. VIA-læreruddannelsen i Skive. En praksisnær uddannelse med gode jobmuligheder.
5: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
6: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
5: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
7: Hvad så? Er du ved at varme bilen op til weekenden? Hvad siger du? Har du ikke fået tjekket aircon eller sommerklargjort bilen endnu? Jamen, så smid den ud til Plovmand Auto og Maskinservice. Den ligger på Bjørnevej i Skive. Eller book tid på plovmand-auto.dk. De reparerer alle biler, og du har mulighed for lånebil. Så god weekend og god service. Plovmand Auto og Maskinservice. Dit teknikarværksted i Skive.
8: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
9: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
11: Hos Biltema.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
14: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Grovbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
16: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
18: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
19: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
20: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
21: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil

0: frem til 31. december i forbindelse med noget klokkearbejde. Kirke Allé og Gammelgårdsvej her i Skive er spærret i dag, og i øvrigt også i morgen, og det er fra 6 til 18 begge dage, der er skiltet med omkørsel. Frem til den 31. august, der er rute 11 Holstebrovej i Struer også spærret, og det er fra rundkørslen og ind mod byen. Og så er der opsat lysregulering til at styre trafikken ved Kirkevej ved Vam, og så også i Dagbjerg på rute 16. Og hvis der ellers er trafikale udfordringer, vi skal med her hen over eftermiddagen, som du lige kommer om ved, gider du hvad, giv mig lige et pej om det på sms'en 2639 1000, eller på Snapchat, hvor vi hedder Radioskive i et ord. Det bringer os også frem til dagens fyraftensit. Det er Henrik, der har sendt et forslag ind på, om ikke vi skal høre The Rasmus og In The Shadows. Hvor du er, den sætter du på fyraften med i dag. God tur og kør forsigtigt.
1: Dagens fyraftensit. Din eftermiddag på Radioskive.

Joey Moe's gode gamle klassiker Yo Yo, eller Yo Yo, om du vil, som faktisk er i 2026, er egentlig blevet lidt moderne igen med de der jojoer. Jeg har set, at man i hvert fald kan få de der Coca-Cola, Sprite og Fanta jojoer igen, som man kunne i de gode gamle dage i 90'erne. Igen i aften, så er der et par kampe i den danske pokalturnering anden runde, og der skal faktisk et par hold fra Superligaen i spil i aften. Der er mere om det i sportsnyhederne. Det er her efter The Script og Man in the Arena. I'm still

0: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
1: To Superliga-mandskaber skal i aften forsøge at spille sig videre i landspokalturneringen. OB skal på udebane møde FC Fredericia, som i sidste sæson spillede med blandt de bedste, men endte sæsonen med at rykke ned i første division. Lyngby træder også ind i pokalturneringen, og det bliver med en udekamp mod FA 2000 fra Frederiksberg. Onsdagen har fem danske pokalkampe på programmet med start mellem kl. 17.30 og 19.00. I England spilles der fire kampe i Ligakoppen, hvor blandt andre Everton og Tottenham skal i aktion. Tottenham møder hjemme Charlton, mens Everton på udebane får fornøjelsen af Preston. De fire engelske kampe har start mellem kl. 20.45 og 21. Endelig spilles der i aften fire kampe i kvalifikationen til Champions League, alle med start kl. 21.00. Anders FC har haltet efter i starten af denne sæson, hvor det kun er blevet til 4 point efter de første 5 spillerunder. Klubben har derfor hentet forstærkning til midtbanen i engelske Blackburn. Med købsoption har Randers FC lejet svenske Axel Henriksson, som har fået begrænset spilletid siden skiftet til den engelske traditionsklub. Det er endnu uvist om Alex Henriksson, når Randers FC i weekenden på hjemmebane tager imod de danske mestre fra AGF. Randers FC er inden weekendens kamp nummer 9 i Superligaen, hvilket er en placering bedre end AGF, der er nummer 10 med 3 point på kontoen.
0: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
2: Hej, det er Søren fra Adegade Slagter. Kan du dufte? Det dufter sgu skønt, ikke? Ja, det dufter af kvalitetsvarer hos Adegade Slagter. Her finder du altid hjemmelavede specialiteter, pålæg, spejpølser, alt i kød og mad ud af huset.
3: Tjek vores grillbuffet. Den er fyldt med stort udvalg af marineret kød, bøffer, spyd, hjemmelavede grillpølser og andet lækker til din grill. Prøv vores nye barbecue sauce. Det er måske Danmarks bedste. Og husk, vi har åbent hele sommeren.
2: Adegade Slagter. Kvalitet til hverdagspris.
0: Få din tur til Foderup i Åsted, når du skal have en ny brugt bil, når bilen skal serviceres, SUV og undervognsbehandles, have nye dæk eller repareres. Her kan du også altid få en brugt bil til en fair pris. Og værkstedet tager imod alle mærker og årgange, også el- og hybridbiler, med fuld garanti på det hele. Brødrene Foderup i Åsted. Tjek foderup.dk.
4: Skal du på jagt? Så kig forbi Jagt og Fiskeri. Her er alt, du skal bruge til en god jagt. Vi har et fantastisk udvalg i rifler, haglbøsser, patroner, kikkerter, tøj, fodtøj og alt det tilbehør, du kan drømme om. Velkommen hos Jagt og Fiskeri, Katkærvej nummer 1 i Skive.
5: Velkommen til Kambobet 2. Division fodbold på Hancock Arena. SIK og Hancock præsenterer SIK mod Næstved. Et spændende opgør, hvor der er vigtige point på spil. Så kom på stadion og giv din opbakning til de blågule og vær med til. Vi hylder Skive IK. Hancock giver gratis entré til alle. Glæd dig til god fodbold, kolde fadbamser og lækre pølser fra grillen. Du må ikke gå glip af dette spændende opgør søndag kl. 14. Vi ses på Hancock Arena.
6: Er du mekaniker og ikke helt tilfreds med der, hvor du er? Så skal du arbejde hos Salling Auto i Balling eller Roslev. Her er fagligheden stor, og derfor får du en god løn, gode arbejdsforhold og rigtig gode kollegaer. Så hvad venter du på? Kontakt os i dag. Se hvordan på sallingauto.com.

0: hos Agroland.
1: Agroland, Viborgvej 6 i Skive.
2: Når der skal flyttes, så skal du have fat på det lokale flyttefirma FlyttePlus. Her får du plus på service, plus på kvalitet, plus på den gode flytteoplevelse, plus på humøret. Vi burde faktisk kalde os FlyttePlus+, men vi er jo lokale, så vi nøjes med et plus. Har du brug for et opbevaringsrum, så har vi også det. FlyttePlus, Ringvej i Lem. Se mere på flytteplus.dk.
3: God tur hjem. Din eftermiddag med Kenneth Lauritsen.

This Love fra Maroon 5 for et øjeblik siden, og så også her Annika, som er et af de helt store danske kvindelige kunstnere i øjeblikket, må vi nok sige. Her var hun med Livsforladt. Og så vil jeg da også gerne lige slå et lille slag for vores podcast, som du jo finder ind på vores hjemmeside radioskive.dk under fanen Interviews. Og der kan du jo blandt andet lytte til den gode historie, hvor man tager på besøg hos de lokale virksomheder, hvor fokus netop er på de gode historier fra det lokale erhvervsliv. Og så er vi jo også med der i et samarbejde sammen med Business Skive i den her podcast også, der hedder Sådan gør det. Sådan gør vi her, som altså også hører under den gode historie. Men der er jo altså også kendt dine byrødder, hvor du lige får mulighed for at lære medlemmerne af Skive Byråd at kende, så du lige ved, hvad det egentlig er, de står for og gerne vil kæmpe for her i din kommune, her de næste, ja, den næste valgperiode her, frem til vi skal tage valg igen om vel godt små 3 års tid. Tjek det ud på radioskive.dk, hvis du lige mangler et eller andet at lytte til. Lige her, der kan du lytte til Brandon Flowers og Crossfire. God eftermiddag.

0: John og Blacksmith i selskab med Big Diss og Sawyer Dancing. Små 8 minutter til opdateringen fra Radio Skive nyhederne. Og husk på radioskive.dk, der finder du også dagens seneste lokale nyheder, hvor du kan læse dem lige når du har tid og helt gratis. Men inden vi skal have nyheder her kl. 17, så skal vi også lige forbi Rune Rask, Hampenberg, Blæst, Adam og Back to Back og en som dig lige straks.
1: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive, dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
2: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
3: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temps skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
5: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
6: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
9: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
10: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
13: Er vi dækket?
14: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
13: Jeg elsker følelsen af god dækning.
14: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
13: Ja, og jeg er videre!
14: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
13: Det selskab, den var god. Den tager vi.
15: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
20: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
21: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: tilbage. Besøg Nørresøby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 17. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Der er stor forskel på, hvor mange børn i en kommune, der er aktive i en forening. Det viser en ny undersøgelse fra Danmark i Bevægelse under Syddansk Universitet. I gennemsnit deltager 73% i alderen 3-14 år i idræts- og fritidsaktiviteter i en forening mindst én gang om måneden. Skive Kommune ligger med 72% lidt under, mens Viborg, Struer, Holstebro og Morsø er over med mellem 75% og 79%. Jens Højer Kruse, der er idrætsforsker og projektleder ved Danmark i Bevægelse, siger til DR.dk, at undersøgelsen afslører, at socioøkonomien spiller en stor rolle. Områdets landmænd har travlt i øjeblikket, og det kan ses på politiets døgnrapport. Flere steder i Nordsalling har borgere anmeldt, at der køres med halmballer, der ikke er spændt fast. Dertil kommer traktorer, hvor slangerne til gyllebeholderen ikke er fæstnet. Konsekvensen er, at der svines med gylle på vejene, når slangerne hænger og svinger, mens traktoren kører. Vi har fuld forståelse for travlhed, men vil gerne opfordre landmændene til påpasselighed og hensyn, lyder det fra politiassistent Niels Bak. Madleveringsplatformen Volt har brudt konkurrenceloven og misbrugt sin dominerende stilling på markedet. Det konkluderer Konkurrencerådet, der nu vil have virksomheden idømt en bøde ved domstolene. Misbruget er gået ud over restauranterne. Blandt andet har Volt forbudt restauranterne at sælge deres mad billigere på deres egne hjemmesider. Derudover har Volt kunnet give utilfredse kunder pengene tilbage på restaurantens regning, selvom fejlen lå hos Volts egne bude. Volt er grundlæggende uenig i afgørelsen. En straffesag om påstået menneskehandel med 8 vietnamesiske kvinder i neglesalonger i Farum og Hørsholm er i dag optaget til dom i retten i Helsingør. Anklageren har bedt om en straf på fængsel mellem 3,5 og 4 år til den hovedtiltalte, der er en 39-årig vietnamesisk kvinde, der har opholdt sig i Danmark de seneste 9 år. De 8 negleteknikere blev underlagt slaverilignende forhold, hævder Nordsjællands politi. De første 4 måneder fik kvinderne ingen løn, og chefen kontrollerede deres bankkonti og hævekort, og arbejdsdagene var på mindst 12 timer.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
3: Det bliver fortsat solrigt her i aften, og i nat også klart vejr, temperatur i nat mellem 12 og 16 grader og en svag til jævn vind fra øst og sydøst. I morgen torsdag, ja, der får vi tørt med nogle eller en del sol, og så temperatur op mellem 19 og 24 grader og lidt til frisk vind fra øst og sydøst ved kysten af sted vis op til hård vind. Og så når vi når til aftentid i morgen, ja, så begynder der altså at blive skyet, og der kommer altså regnvejr ind forbi os. De lokale temperaturer lige nu viser 20 grader i Stoholmen, vi er på 23 grader i Breum, 24 i Lime og Vinderup og 25 grader i Skive.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
3: Et par fotovogne, de har været opmærksom på her i den senere eftermiddag, så fik begge to i Viborg på henholdsvis Koldingvej og på Holstebrovej. God tur, kør forsigtigt.

satte fri Mandy Ebert. 6 minutter efter de 17. Og så er vi i gang med sidste time i eftermiddagen her dette onsdag. Jeg er Kenneth med dig herfra med klokken bliver 18, hvor vi det senere også skal have en opdatering fra sportsnyhederne og et kig i musikkanalerne. Men inden da, der skal vi have fat i Humble-gitaren Christoffer, der får også pil og stjerneklam, og det her det er norske Matoma, og så den gamle Notorious B.I.G. Old Thing, som her kom

0: din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Hvad siger du? Har dit værksted ikke tid til din bil? Jamen så smid bilen ind til Plovmand Auto og Maskinservice på Bjørnevej i Skive. De har fået en ekstra mand, der har tid til din bil. Så god weekend, og husk, de har det grønne E. Plovmand Auto og Maskinservice. Dit teknikarværksted i Skive.
2: Plovmand er områdets kloakekspert. Derfor kommer vi også, hvis de toilet stopper. Eller du har problemer med gulvafløb, vask, faldstammer. Ja, vi kan alt i kloak. Så hvorfor ringe til flere, når du kan nøjes med at ringe til én kloakmester? Plovmand, din kloakekspert. Se mere på plovmand.dk.
3: Kom til 180 års jubilæum hos Ernst Jensen Biler i weekenden den 5. og 6. september. Vi starter med reception lørdag, men lidt godt til gangen. Alle er velkomne. Hele weekenden er der gode tilbud på lækre brugte biler og eller kabinescootere. Kig forbi og gør en god handel. Den 5. og 6. september hos Ernst Jensen Biler Skive på Vibervej. Det betaler sig.
4: Nye klinker? Inde eller ude? Så skal du forbi Garant Skive og se et kæmpe udvalg af fliser og klinker. Lige nu kan du få den slidstærke og vedligeholdelsesfri klinke Missouri i to farver størrelse 60x60 cm til kun 199 kr. Per kvadratmeter. Det er billigt. Velkommen hos Garant Brink Gulve og Gardiner, Katkavej nr. 1 i Skive.
5: Bunde Maskiner. Stort udvalg, erfaring og ekspertise. Ønsker du dig en robotplæneklipper, så er det nu, du skal slå til. Lige nu kan du nemlig spare rigtig mange penge på udvalgte modeller. Kig forbi, vi giver gode råd og vejleder gerne. Se bundemaskiner.dk eller kig forbi Bunde Maskiner på Bilstrupvej i Skive. Bunde Maskiner, det virker.
6: Din formiddag i samarbejde med Spar Nord. Hos Spar Nord Skive tilbyder vi boligenergilån fra kun 1,5%. Og som kunde i en foreningsejet bank, kan du få returneret eventuelle gebyrer helt op til 10.000 om året. Det gør det da meget lettere at komme i gang med energiforbedringerne. Hør mere, kig forbi Spar Nord i Adelgade, din personlige bank i Skive.
7: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv Norwegian.
9: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgården smørbar. Også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Musikkalenderen. Din eftermiddag på Radio Skive.
1: Vi nåede frem til at kigge i musikkalenderen på datoen i dag, den 26. august, og jeg har to historier til dig i dag, hvor vi starter sidste år i 2025. Det var her, hvor Taylor Swift annoncerede, at hun var forlovet med sin partner Travis Kelce, og i et opslag på Instagram, ja, der skrev hun, din engelsklærer og din gymnastiklærer skal giftes. Hun ledsagede et opslag med billeder, der viste Kansas City Chiefs stjernen Kelce fri, og opslaget, ja, det fik mere end 18 millioner likes inden for ganske få timer. Så slutter vi helt tilbage i 1995. Det var her, hvor Britpop-krigen den rasede i det engelske, anledt af Oasis og Blur. De havde en mani med og lige at skulle udsende en single på samme tid, for lige at demonstrere, hvem af dem, der var nummer 1 og hvem, der var nummer 2. Det blev også tilfældet her, og her var det Blur, der trak det længste strå med Country House, som solgte 270.000 eksemplarer og dermed gik direkte nummer 1 på den engelske single hitliste, mens Roll With It fra Oasis, ja, den havde et salg på 220.000 eksemplarer, og det betød så en anden plads i det her tilfælde.
0: Musikkalenderen. Din eftermiddag på Radio Skive.

Roses fra St. John her til det onsdag eftermiddag på Radio Skive, hvor der igen i aften spilles masser af pokalfodbold, både her hjemme i Danmark, men også i England. Der er mere om aftenskampe i sportsnyhederne herefter Teddy Swims og Mr. Know It All.

0: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen Skive. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
1: To Superliga-mandskaber skal i aften forsøge at spille sig videre i landspokalturneringen. OB skal på udebane møde FC Fredericia, som i sidste sæson spillede med blandt de bedste, men endte sæsonen med at rykke ned i første division. Lyngby træder også ind i pokalturneringen, og det bliver med en udekamp mod FA 2000 fra Frederiksberg. Onsdagen har fem danske pokalkampe på programmet med start mellem kl. 17.30 og 19.00. I England spilles der fire kampe i Ligakoppen, hvor blandt andre Everton og Tottenham skal i aktion. Tottenham møder hjemme Charlton, mens Everton på udebane får fornøjelsen af Preston. De fire engelske kampe har start mellem kl. 20.45 og 21. Endelig spilles der i aften fire kampe i kvalifikationen til Champions League, alle med start kl. 21.00. Randers FC har haltet efter i starten af denne sæson, hvor det kun er blevet til fire point efter de første fem spillerunder. Klubben har derfor hentet forstærkning til midtbanen i engelske Blackburn. Med købsoption har Randers FC lejet svenske Axel Henriksson, som har fået begrænset spilletid siden skiftet til den engelske traditionsklub. Det er endnu uvist om Alex Henriksson, når Randers FC i weekenden på hjemmebane tager imod de danske mestre fra AGF. Randers FC er inden weekendens kamp nummer 9 i Superligaen, hvilket er en placering bedre end AGF, der er nummer 10 med 3 point på kontoen.
0: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
2: Hej, jeg hedder Trine Høgedal fra Høgedal Advokater. Mange forbinder advokater med slips og stiletter, men vi trækker både i gummistøvler og jakkesæt, alt efter opgaven. Vi er klar til at hjælpe dig, og det i et sprog, du kan forstå. Ring til os, så tager vi en snak om din sag. Det koster ikke noget. 97 52 2000. Vi ses.
3: Høgedal Advokater. Din advokat. Vi taler dit sprog. Se mere på høgedaladvokater.dk.
4: Er du mekaniker og ikke helt tilfreds med der, hvor du er? Så skal du arbejde hos Salling Auto i Balling eller Roslev. Her er fagligheden stor, og derfor får du en god løn, gode arbejdsforhold og rigtig gode kollegaer. Så hvad venter du på? Kontakt os i dag. Se hvordan på sallingauto.com.
5: Inden du køber nyt køkken, har du været forbi HTH i Skive. Vores køkkeneksperter er uddannede specialister, dygtige rådgivere og kreative designere af smukke, funktionelle køkkener. Vi er opdateret med de nyeste indretningstrends og designnyheder. Kig ind til HTH i Skive. Køkkenkærlighed, der holder.
6: Hej, det er Annette.
7: Og Peter fra Gardinpartner.
6: Er det tid til nye gardiner?
7: Vi har alt inden for plissé, up-down, lameller, rullegardiner, motoriserede løsninger og mørklægning.
6: Vi har også super flotte stofgardiner.
7: Få et uforpligtende tilbud.
6: Kontakt os på gardinpartner.dk. Vi ses.
0: Hos Vejby AS får du den helt rigtige VVS-løsning. Om det er nyt bad, varmepumpe, solceller til industri eller noget helt andet, så klarer vi opgaven. Altid med stor faglig stolthed. Og hos os er en aftale en aftale. Spørg altid Vejby AS, og lad os sammen kigge på dit projekt. Vejby AS. Nu kan vi endnu mere. Tjek vejby.as.
8: Kenneth Lauridsen er med dig hele vejen hjem. Din eftermiddag på Radio Skive.

boybandstemning til dit onsdag eftermiddag her på Radio Skive. Det var jo tilbage i slut 90'erne og start 00'erne, at der virkelig var boom på det her med boybands. En af dem var NSYNC, og det her var Bye Bye Bye. Helt bye bye bye bliver det ikke for mit vedkommende endnu. Jeg er med dig her frem, når klokken den bliver 18, og vi skal senere have musik fra Tom Walker og Ciara Sparrow. Og lige her, Tame Impala, Jenny og Dracula.

med Joel Curry og Eminek og Head & Heart. Ja, så er vi også ved vej til det her for din eftermiddag onsdag. Jeg er Kenneth, og vil sige tusind tak, fordi du lyttede med. Og hvis du ellers søger god stemning, mere musik og masser af hygge, jamen så er du det helt rigtige sted, nemlig lige her på Radio Skive. Kasper Bach er med dig her til aften, og netop de her tre ingredienser, det skal han nok sørge for frem mod midnat, så hold det endelig bare kørende lige her på Radio Skive. Og så er jeg ude her sammen med den helt nye fra Scarlet Pleasure, og så må du have en dejlig onsdag aften. Hej du! Wow.

0: din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
2: Carglass Replace. Nu er min computer frosset igen.
3: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
2: Jeg prøver lige at genstarte den.
3: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
2: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
3: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
5: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
6: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
9: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
10: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart. Og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
12: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man et parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
14: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fix.

0: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
8: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
9: God tur hjem. Din eftermiddag med Kenneth Lauritsen.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 18. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Områdets landmænd har travlt i øjeblikket, og det kan ses på politiets døgnrapport. Flere steder i Nordsalling har borgere anmeldt, at der køres med halmballer, der ikke er spændt fast. Dertil kommer traktorer, hvor slangerne til gyllebeholderen ikke er fæstnet. Konsekvensen er, at der svines med gylle på vejene, når slangerne hænger og svinger, mens traktoren kører. Vi har fuld forståelse for travlhed, men vil gerne opfordre landmændene til påpasselighed og hensyn, lyder det fra politiassistent Niels Bak. Diabetesforeningen får nu et stærkere samarbejde med Skive Kommunes Sundhedscenter i Sundhedshuset i Skive. Sundhedshuset får hvert år ca. 100 henvisninger om type 2-diabetes fra praktiserende læger eller sygehus. Patienterne bliver tilbudt et forløb, hvor de får viden om, hvordan de bedst mestrer et liv med type 2. Man kan sagtens leve et godt liv uden større afsavn med diabetes. Vi ser Sundhedshusets tilbud som en god vej til at få styr på det, der er svært, siger Rikke Fjalland, der er formand for Diabetesforeningens lokalafdeling i Skive Kommune. Lidt over 3.000 indbyggere i Skive Kommune lever med type 2-diabetes. Hertil kommer omkring 1.000, som ikke har opdaget det endnu. Statsminister Mette Frederiksen føler sig fuldstændig overbevist om, at priserne på fødevarer og frugt og grønt kommer til at falde tilsvarende med de momsnedsættelser, som regeringen planlægger at gennemføre. Det sagde hun i dag på et pressemøde i Odense, hvor Socialdemokratiet holder sit sommergruppemøde. Når supermarkederne blandt andre Salling Group siger, at vi kommer til at sænke prisen tilsvarende det, I gør på moms, så er det da en rigtig positiv melding, siger Mette Frederiksen. Socialdemokratiet har på sommergruppemødet holdt møde med Salling Group, der har Netto, Føtex og Bilka blandt sine forretninger. Det europæiske fodboldforbund UEFA er klar til at droppe truslen om at boykotte FIFAs turneringer. Det sker, fordi FIFA nu forsikrer, at planerne om at sælge andele af VM og andre turneringer ikke vil blive genoptaget. Det oplyser kilder til Reuters. Tidligere mødte salgsplanerne stor modstand, og UEFA krævede en garanti for, at de blev skrinlagt helt. Den betingelse ser nu ud til at være opfyldt. Ifølge Reuters så forventes det, at UEFA officielt vil ophæve boykottruslen på et møde i morgen.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
2: I nat får vi klart vejr og temperatur ned mellem 12 og 17 grader. I morgen tørt med nogen eller en del sol og temperatur op mellem 19 og 24 grader. Vinden bliver let til frisk fra øst og sydøst ved kysterne stedvis hård vind.
3: Du lytter til Din Aften med Kasper Bak på Radio Skive. Mere musik og masser af hygge. Din Aften med Kasper Bak

Passenger fra Alex Warren. Tusind tak til Din Eftermiddag, som var med Kenneth Lauritsen. Han er tilbage igen i morgen torsdag, når klokken er 14. Nu gælder det din aften, og det er med King nu i øvrigt. X's and O's. Jeg er Kasper Bach. Velkommen til.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
2: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
1: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.
3: Bundemaskiner, stort udvalg, erfaring og ekspertise. Oplev de nye Husqvarna Automover robotplæneklippere. De er kabelfri, satellitstyret, med kamera og kan nu klippe din plæne døgnet rundt. Så bliver det da ikke nemmere. Kig forbi og se udvalget. Vi vejleder gerne. Se Bundemaskiner eller kig forbi Bundemaskiner på Bilstrupvej i Skive. Bundemaskiner, det virker.
4: Du kan nå det endnu. Drømmer du om at blive lærer, så er det ikke for sent. Der er ledige studiepladser på VIA-læreruddannelsen i Skive. Her får du en uddannelse med et nært studiemiljø, stærk fællesskab og tæt samarbejde med lokale skoler. Find læreruddannelsen i Skive på VIA.dk og søg ind nu. VIA-læreruddannelsen i Skive. En praksisnær uddannelse med gode jobmuligheder.
5: Vidste du, at vi på Skiveegnen faktisk er kendt for at være gode til at få ting til at ske, når vi arbejder sammen? I podcasten Sådan gør vi her, kan du høre ærlige erhvervsfortællinger om alt det, der gør vores egen særlig.
6: Det har vi her i Skive, og det tror jeg også, der er sundt på mange områder. Men nogle gange så skal vi altså også lige huske at klappe os selv på skulderen, fordi der er bare noget, vi er mega gode til her i Skive.
5: Du kan finde den der, hvor du lytter til podcast.
7: Skal du på jagt? Så kig forbi Jagt og Fiskeri. Her er alt, du skal bruge til en god jagt. Vi har et fantastisk udvalg i rifler, haglbøsser, patroner, kikkerter, tøj, fodtøj og alt det tilbehør, du kan drømme om. Velkommen hos Jagt og Fiskeri, Katkærvej nummer 1 i Skive.
8: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
9: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
14: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
16: Du lytter til Din Aften med Kasper Bach på

For et øjeblik siden, stort talentet fra det tidligere One Direction fra Storbritannien. Harry Styles ud med en ny single, der hedder American Girls. Og så her, Benson Boone genhør på Ghost Town. Og så er Madonna altså tilbage i rampelyset. Det er i sig selv super dejligt, og her hun krydret det lidt ved at hente hjælp fra Sabrina Carpenter. Og sammen er de klar med Bring Your Love.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror. Glasskade på din bil? Vi samarbejder med alle forsikringsselskaber og klarer derfor din skade nemt og hurtigt. LS Autoteknik. Kat Kærvej i Skive.
1: Agroland i Skive har alt til dine kæledyr og heste. Desuden har vi foder til høns og hobbydyr, samt gødning til haven. Vi kender vores produkter og står klar til at råde og vejlede.
2: Alt til dyrene, kig forbi hos Agroland.
1: Agroland, Viborgvej 6 i Skive.
3: Inden du køber nyt køkken, har du været forbi HTH i Skive? Vores køkkeneksperter er uddannede specialister, dygtige rådgivere og kreative designere af smukke, funktionelle køkkener. Vi er opdateret med de nyeste indretningstrends og designnyheder. Kig ind til HTH i Skive. Køkkenkærlighed, der holder.
4: Velkommen til Bambuni Herreligaen. Oplev Skive FH mod SønderjyskE søndag kl. 19. Første hjemmekamp i Danmarks bedste håndboldliga. Kom og vær med. Hallen skal fyldes, så vi sammen skaber en fantastisk stemning til en sejr på vores fantastiske hjemmebane. Så skynd dig at købe billet på skivefh.dk. Skive FH. Mere end håndbold.
5: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge den lokale synshal. Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
0: Mere musik og masser af hygge. Din aften med Kasper Bach.

Boyband-musik fra øverste skuffe, Westlife, When You're Looking Like That. Senere på vej til dig, vi skal høre Pillow Talk. Vi er tilbage omkring 2015, lige efter Ray her med Where's My Husband.

You Deserve Better fra James Arthur. Der er nyheder, og det er klokken 19 i øvrigt. Vi skal også kigge på vejret for resten af i aften, i nat og i morgen torsdag. Her er det The Minds of 99.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.

0: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Sunes Multiservice.
3: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme.
2: Ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
3: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
4: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
3: Hvad?
4: Jeg kører du bil, når du kører bil.
5: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yuki yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
15: Parkman.
14: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: For helvede, mand, ikke igen!
17: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
18: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
19: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
20: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 19. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Det danske tobaksselskab Scandinavian Tobacco Group omsatte i årets første halvår for knap 4,2 milliarder kroner. Det er et fald i forhold til samme periode sidste år, hvor tobaksselskabet landede en omsætning på 4,3 milliarder. Det viser et nyt halvårsregnskab. Alligevel fastholder selskabet sin forventning om vækst i år. Blandt andet udvider selskabet sin forretning inden for nikotinposer. Danske Scandinavian Tobacco Group er en af verdens førende producenter af cigarer og traditionelt pibetobak. DSB har i øjeblikket indstillet togdriften mellem Fredericia Vejle og Aarhus H. Det skyldes en personpåkørsel ved Horsens. DSB oplyser, at selskabet er ved at indsætte togbusser på strækningen. DSB's første prognose lyder, at der tidligst fra kl. 20 igen kan køre tog mellem Fredericia og Aarhus H. Det europæiske fodboldforbund UEFA er klar til at droppe truslen om at boykotte FIFAs turneringer. Det sker, fordi FIFA har forsikret, at planerne om at sælge andele af VM og andre turneringer ikke vil blive genoptaget, skriver Reuters. FIFA-planerne har mødt stor modstand. Det ventede, at UEFA officielt vil ophæve boykottruslen i morgen.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
2: I aften og nat klart vejr, dog stedvis mere skyet, 12-17 grader. I morgen tørt vejr med nogen eller en del sol, senere stedvis mere skyet. Op mellem 19 og 24 graders varme. Hele døgnet får vi let til frisk eller hård vind fra øst og sydøst.
1: Du lytter til Din Aften med Kasper Bak på Radio Skive. Mere musik og masser af hygge. Din Aften med Kasper Bak.

Ringer om natten. Tak til Christoffer. Og tak til 19-hederne af vejret. Jeg hedder Kasper Bak. Du lytter til Radio Skive. Det er tid til Panama og børn af natten.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radio reklame. Det er billigere, end du tror.
1: Byens bedste pasfoto får du nu hos Botex Skive. Her er ingen aldersbegrænsning eller tidsbestilling. Så kom bare indenfor hos Botex Skive i Frederiksgade.
2: Teamet hos Skives flotteste frisør og skønhedsklinik Maja V. er klar til at forkæle dig, både til hverdag og fest. Vi tilbyder blandt andet ansigtsbehandlinger med den nyeste teknologi inden for hudpleje, permanent makeup og lashlift. Og i salongen er vi klar med alt fra en lækker klip og farve til curlcut, inklusiv styling. Din tilfredshed har højeste prioritet. Vi bruger kun de bedste kvalitetsprodukter. Mærk forskellen. Book din tid på hjemmesiden. Gerne i god tid, da vi er travlt. Maja V. når du trænger til lidt ekstra.
1: Tim Christensen solo på Fur Bryghus fredag den 13. november. Oplev Tim Christensen give en af sine meget sjældne solokoncerter og glæd dig til en intim koncert med akustiske versioner af såvel Tims solosang, men også numre fra Dizzy Miss Lizzy. Planlæg en komplet oplevelse med en lækker træretter showmenu inden koncerten. Køb din billet på billetten.dk. Se mere på furbryghus.dk.
3: Nye klinker? Inde eller ude? Så skal du forbi Garant Skive og se et kæmpe udvalg af fliser og klinker. Lige nu kan du få den slidstærke og vedligeholdelsesfri klinke Missouri i to farver størrelse 60x60 cm til kun 199 kr. Per kvadratmeter. Det er billigt. Velkommen hos Garant Brink Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
4: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner i Skive, et værksted med kvalitet. Er det tid til serviceeftersyn, hvor du er sikker på, at der kun bruges kvalitetsreservedele, så kom ud til os. Vi reparerer alle bilmærker, også el- og hybridmodeller. Og fabriksgarantien, den beholder du selvfølgelig. Ring eller book nu, hvis din bil fortjener det bedste. Din Bilpartner i Skive på Sørstedsvej. Kvalitet til din bil.
5: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims Chips til 12. Eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
0: Du lytter til Din Aften med Kasper Bach på Radio Skive.

Nick og Jay, som i øvrigt er ude med en ny single i øjeblikket. Den hedder KBH. Her er vi tilbage og hiver fat i Strip, faktisk remixet af netop den sang. Og Alok fik du sammen med Khalid. For øjeblik siden, dive into me. Tid til.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Lyt til din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
2: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
3: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
2: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
4: Velkommen til Kambubet 2. Division fodbold på Hancock Arena. SIK og Hancock præsenterer SIK mod Næstved. Et spændende opgør, hvor der er vigtige point på spil. Så kom på stadion og giv din opbakning til de blå-gule og vær med til. Vi hylder Skive IK. Hancock giver gratis entré til alle. Glæd dig til god fodbold, kolde fadbamser og lækre pølser fra grillen. Du må ikke gå glip af dette spændende opgør søndag kl. 14. Vi ses på Hancock Arena.
5: Du kan nå det endnu. Drømmer du om at blive lærer, så er det ikke for sent. Der er ledige studiepladser på VIA Læreruddannelsen i Skive. Her får du en uddannelse med et nært studiemiljø, stærk fællesskab og tæt samarbejde med lokale skoler. Find læreruddannelsen i Skive på via.dk og søg ind nu. VIA Læreruddannelsen i Skive. En praksisnær uddannelse med gode jobmuligheder.
4: Din formiddag i samarbejde med Spar Nord. Hos Spar Nord Skive tilbyder vi boligenergilån fra kun 1,5%. Og som kunde i en foreningsejet bank, kan du få returneret eventuelle gebyrer helt op til 10.000 om året. Det gør det da meget lettere at komme i gang med energiforbedringerne. Hør mere, kig forbi Spar Nord i Adelgade, din personlige bank i Skive.
6: Mere musik og masser af hygge. Din aften med Kasper Bach.

Shawn Mendes og Camila Cabello, store hit her, hedder Señorita. Vi er på vej mod klokken 20 nyhederne, og vejret, jeg hedder Kasper Bak, kaster mig ud i sammen med August Højen. Værsgo.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair,
3: Carglass Replace. Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler. Hos Biltema.
12: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
14: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
16: Sunes Multiservice.
17: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme.
16: Ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
17: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
18: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
17: Hvad?
18: Jeg kører du bil, når du kører bil.
19: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
20: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
21: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
22: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
23: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, VH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj.
24: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
25: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman.
26: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
27: Trænger dit hjem til en opdatering?
0: I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 20. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Manden bag nogle af Danmarks mest populære tv-serier er gået bort. Det er forfatteren Stig Thorsbo, der er død i en alder af 78 år efter kort tids sygdom, oplyser familien. Sammen med sin hustru Hanna Lundblad stod han bag serier som Badehotellet og Krøniken. Stig Thorsbo efterlader sig hustru og 5 børn. Det danske tobaksselskab Scandinavian Tobacco Group omsatte i årets første halvår for knap 4,2 milliarder kroner. Det er et fald i forhold til samme periode sidste år, hvor tobaksselskabet landede en omsætning på 4,3 milliarder. Det viser et nyt halvårsregnskab. Alligevel fastholder selskabet sin forventning om vækst i år. Blandt andet udvider selskabet sin forretning inden for nikotinposer. Danske Scandinavian Tobacco Group er en af verdens førende producenter af cigarer og traditionelt pibetobak. Det europæiske fodboldforbund UEFA er klar til at droppe truslen om at boykotte FIFAs turneringer. Det sker, fordi FIFA har forsikret, at planerne om at sælge andele af VM og andre turneringer ikke vil blive genoptaget, skriver Reuters. FIFA-planerne har mødt stor modstand. Det ventede, at UEFA officielt vil ophæve boykottruslen i morgen.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
2: I aften er nat klart vejr, dog stedvis mere skyet, 12-17 grader. I morgen tørt vejr med nogen eller en del sol, senere stedvis mere skyet. Op mellem 19 og 24 graders varme. Hele døgnet får vi let til frisk eller hård vind fra øst og sydøst.
1: Du lytter til Din Aften med Kasper Bak på Radio Skive. Mere musik og masser af hygge. Din Aften med Kasper Bak.

I knew it, I knew you. 8:05. Tak til nyhederne. Jeg hedder Kasper, du lytter til Radio Skive. Lad os springe hurtigt videre. Julia Michaels lige nu med Issues.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkel Kaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
0: Mere musik og masser af hygge. Din aften med Kasper Bach.

Hate That I Made You Love Me her fra Ariana Grande. Sådan midt i arbejdsugen. En onsdag aften, hvor vi nærmer os 8:30, er det tid til Benjamin Hav med Portugal.

Dig dig fra Shakira her på Radio Skive. Din station med mere musik fra Erika Jane. Lige så ligeglad her frem mod nyhederne klokken 21. God aften, jeg er Kasper. Tilbage lige om et øjeblik.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
4: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Grib på fiber. Skåret til livet.
5: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Il Fornario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
14: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
15: Norwegian.
16: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
17: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
18: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
20: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
21: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
22: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
23: Hurra!
9: Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55, og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 21. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Manden bag nogle af Danmarks mest populære tv-serier er gået bort. Det er forfatteren Stig Thorsbo, der er død i en alder af 78 år efter kort tids sygdom, oplyser familien. Sammen med sin hustru Hanna Lundblad stod han bag serier som Badehotellet og Krøniken. Stig Thorsbo efterlader sig hustru og 5 børn. Det danske tobaksselskab Scandinavian Tobacco Group omsatte i årets første halvår for knap 4,2 milliarder kroner. Det er et fald i forhold til samme periode sidste år, hvor tobaksselskabet landede en omsætning på 4,3 milliarder. Det viser et nyt halvårsregnskab. Alligevel fastholder selskabet sin forventning om vækst i år. Blandt andet udvider selskabet sin forretning inden for nikotinposer. Danske Scandinavian Tobacco Group er en af verdens førende producenter af cigarer og traditionelt pibetobak. Det europæiske fodboldforbund UEFA er klar til at droppe truslen om at boykotte FIFAs turneringer. Det sker, fordi FIFA har forsikret, at planerne om at sælge andele af VM og andre turneringer ikke vil blive genoptaget, skriver Reuters. FIFA-planerne har mødt stor modstand. Det ventede, at UEFA officielt vil ophæve boykottruslen i morgen.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
2: I aften er nat klart vejr, dog stedvis mere skyet, 12-17 grader. I morgen tørt vejr med nogen eller en del sol, senere stedvis mere skyet. Op mellem 19 og 24 graders varme. Hele døgnet får vi let til frisk eller hård vind fra øst og sydøst.
1: Du lytter til din aften med Kasper Bak på Radio Skive. Mere musik og masser af hygge. Din aften med Kasper Bak.

Man in the Arena. Der har været stille et stykke tid, men nu er der altså nyt fra The Script, som her rykker hul på endnu en aftentime denne onsdag. Klokken er 8:05. Jeg hedder Kasper Bakker, og det her det er Hugo Helmig. You know.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Kom til Superdage i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter Goi træbeskyttelse kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55, og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
8: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Mere musik og masser af hygge. Din aften med Kasper Bach på Radio Skive.

Katinka med kogeplade. Og Post Malone sammen med Sweeney på Sunflower. Du lytter til Radio Skive via din station med mere musik. Også fra den gang, en uge klar til dig lige nu. En uge, det er jo Trone stavet bagfra, hvilket er hans navn. Her sammen med Natasha, som desværre ikke er blandt os længere, er det tid til Calabria.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge den lokale synsal. Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
0: Du lytter til Din Aften med Kasper Bak på Radio Skive.

kæmpe danske popstjerner fra hver deres tid, Christoffer og Thomas Helmi. Jeg kan ikke mærke noget med her onsdag aften, men jeg læser klar til dig sammen med Justin Bieber og Danske Mø. Det er tid til Coldwater.

0: Maroon 5 og Cardi B, Girl Like You. God aften, der er nyheder klokken 22, og det bliver så også sidste gang for i aften. Du må ikke gå, hedder sangen, vi skal høre nu. Den kommer fra Mille.
1: Mine fingre fletter dine. Vi har mistet vores fornemmelse og timer. Men jeg vil blive her lidt endnu. Dine øjne ser igennem mig. Jeg zoner ud, og du vil vide, hvad jeg tænker.

0: dine øjne ser igennem mig. Jeg zoner ud, og du vil vide, hvad jeg tænker. Men jeg venter lidt endnu.
1: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
2: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
4: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme. Ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
5: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
4: Hvad?
5: Jeg kører du bil, når du kører bil.
6: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I Dals Bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
9: For helvede, mand, ikke igen!
10: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
17: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair, Carglass
18: Replace. Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
12: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed.
20: Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
21: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temps skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
22: Du lytter til Din Aften med Kasper Bak på Radio Skive.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 22. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Manden bag nogle af Danmarks mest populære tv-serier er gået bort. Det er forfatteren Stig Thorsbo, der er død i en alder af 78 år efter kort tids sygdom, oplyser familien. Sammen med sin hustru Hanna Lundblad stod han bag serier som Badehotellet og Krøniken. Stig Thorsbo efterlader sig hustru og 5 børn. Det danske tobaksselskab Scandinavian Tobacco Group omsatte i årets første halvår for knap 4,2 milliarder kroner. Det er et fald i forhold til samme periode sidste år, hvor tobaksselskabet landede en omsætning på 4,3 milliarder. Det viser et nyt halvårsregnskab. Alligevel fastholder selskabet sin forventning om vækst i år. Blandt andet udvider selskabet sin forretning inden for nikotinposer. Danske Scandinavian Tobacco Group er en af verdens førende producenter af cigarer og traditionelt pibetobak. Det europæiske fodboldforbund UEFA er klar til at droppe truslen om at boykotte FIFAs turneringer. Det sker, fordi FIFA har forsikret, at planerne om at sælge andele af VM og andre turneringer ikke vil blive genoptaget, skriver Reuters. FIFA-planerne har mødt stor modstand. Det ventede, at UEFA officielt vil ophæve boykottruslen i morgen.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
2: I aften er nat klart vejr, dog stedvis mere skyde, 12-17 grader. I morgen tørt vejr med nogen eller en del sol, senere stedvis mere skyde. Op mellem 19 og 24 graders varme. Hele døgnet får vi let til frisk eller hård vind fra øst og sydøst.
1: Du lytter til Din Aften med Kasper Bak på Radio Skive. Mere musik og masser af hygge. Din Aften med Kasper Bak.

KBH fra Nick og Jay. Ja, så er de altså tilbage igen. Tak til 22 nyhederne. Klokken er 5 minutter over 10. Jeg hedder Kasper Bak. Byder dig på Robin lige nu med Dancing on My Own.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radio reklame. Det er billigere, end du tror.
1: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55, og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
2: Er vi dækket?
3: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
11: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Mere musik og masser af hygge. Din aften med Kasper Bach.

Coco Jumbo, Eurodance fra dengang, Mr. President og Andreas Odbjerg fik du med. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Lige nu, der er det Passenger fra Alex Warren.

Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror. Mere musik og masser af hygge. Din aften med Kasper Bach på Radio Skive.

Panic at the Disco med High Hopes. Jeg hedder Kasper Bak, jeg er tilbage efter 23. Men det absolut sidste er denne onsdag aften. Det er tid til Bella Kay lige nu. I love it, I love it, I love it.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgården smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en pærautomat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
6: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: For helvede, mand, ikke igen!
10: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
11: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
12: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
13: Carglass Replace. Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk Nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55, og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
7: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Anton Berg marcipanbrød til 5 kroner og Rainforest bananer til kun 1,5 kroner stykket. Little, det betaler sig.
8: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Du lytter til Din Aften med Kasper Bak på Radio Skive.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 23.
2: Du lytter til Din Aften med Kasper Bak på Radio Skive. Mere musik og masser af hygge. Din Aften med Kasper Bak.

Harry Styles med American Girls. God aften. Godt 3 minutter over 11 blev klokken. Godt 57 minutter tilbage af denne onsdag. Jeg hedder Kasper Bak. Det her det er Roots fra Magic.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser. Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummemælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
0: Du lytter til Din Aften med Kasper Bach på Radio Skive.

svært at snakke rockklassikere fra 80'erne, uden at nævne den her Summer of 69 fra selvfølgelig Bryan Adams, der havde mange store hits i den periode. Frem til i dag, Jonah Blacksmith klar lige nu sammen med Megdeth, det så jo dancing. Yeah,

Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radio reklame. Det er billigere end du tror. Du lytter til Din Aften med Kasper.

Tuvaluer Stromae her på Radio Skive, som en af de sidste sange, jeg når at spille for dig. Jeg hedder Kasper Bach, bevæger mig ud af studiet, men er tilbage i morgen torsdag, den er klokken, den er 18. En af de sidste sange, jeg når at spille for dig, det er en ægte dansk klassiker fra gruppen Radio, der sprøjtede hits ud på en relativt kort periode. Jeg vil lade lyset brænde. Tak for i aften.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
2: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Ah, Jarne! Er vi dækket?
4: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.
5: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
7: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
8: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Emma? Emma!
11: Ja, mor?
10: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
11: Hvad snakker du om?
10: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
12: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
13: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
15: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
16: Norwegian. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice'en Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
19: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
20: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mira.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
21: Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 24.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
2: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
0: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
5: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpasset kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
8: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nike får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nike-butikkerne og på Nike.dk.
9: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fix.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgården smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
4: Carglass Repair. Carglass Replace.
5: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomheds forsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
6: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
11: For helvede, mand, ikke igen!
12: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand, den smarte måde at få det fikset på.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 01.

0: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter Goi træbeskyttelse kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på Stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.